0: Radio 957.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
5: Minä olen Juha Torvinen, Heppu Normaali-yhtyeestä.
6: Ja minä olen Aku Syrjä.
5: Ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

On vain yksi Veltto Virtanen. Yksi Horha. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Tempon talo. Yksi Eppu Normaali. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: poimintoja uutispäivästä.
1: Oppositiopuolue Keskusta esittää Suomeen uutta hallintomallia, jossa olisivat mukana kunnat, maakunnat ja valtio. Muuta hallintoa karsittaisiin esimerkiksi yhdistämällä maakuntien liitot, elinvoimakeskukset ja hyvinvointialueet. Lisäksi puolue lakkauttaisi kaikki ministeriöt nykyisessä muodossaan, samalla kuntien veropohjaa laajennettaisiin ja niiden toimivaltaa kasvatettaisiin. Esityksen tavoitteena on tehostaa päätöksentekoa. Keskustan mukaan hallinnon rakenteellisella uudistuksella saataisiin vähintään 500 miljoonan euron säästöt. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on huolissaan käytännöistä, jotka viivästyttävät muistisairaiden vanhusten pääsyä tarvitsemiinsa palveluihin. Apulaisoikeusasiamies Susanna Lindroos-Hovinheimon mukaan hyvinvointialueilla katsotaan yhä useammin, että muistisairaan vanhuksen tulee kokeilla kotona asumista ja kotihoidon palveluja ennen hakeutumista ympärivuorokautiseen palveluasumiseen. Laki ei kuitenkaan velvoita tällaiseen tilanteissa, joissa terveys tai henki voi vaarantua. Apulaisoikeusasiamies on tuoreeltaan antanut ratkaisun kahdessa tapauksessa, joissa yksin asunut muistisairas oli joutunut vakavaan vaaraan.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Hyvät tamperelaiset, minä olen koomikko Johanna Tohni ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957.

on vain yksi siilinkari. Yksi Timo Kahilainen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saa.

0: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.
1: This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Juki J. Lewis ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Tammelan tori. Vain yksi Raimo Helminen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Suomi lähettää 290 miljoonan euron arvoisen puolustustarvikeapupaketin Ukrainalle, kertoo puolustusministeriö. Kyseessä on 34. Suomen Ukrainalle lähettämä puolustusmateriaalipaketti. Suomi on toimittanut Ukrainaan puolustusmateriaalia nyt yhteensä 3,6 miljardin euron arvosta. Nyt lähetettävä tukipaketti on puolustusministeriön mukaan rahalliselta arvoltaan toiseksi suurin Suomen myöntämistä paketeista. Paketti sisältää etenkin Ukrainan kiireellisesti pyytämiä materiaaleja. Puolustusministeriö ei kuitenkaan avaa tarkemmin apupaketin sisältöä muun muassa avun turvallisen perillemenon takaamiseksi. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, ettei ole kovin huolissaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kommenteista liittyen Googlen Suomen investointeihin. Orpo ei pidä mahdollisena, että yhtiö vetäytyisi investoinneista Suomeen. Trump sanoi maanantaina, ettei ole tyytyväinen Googlen Suomeen kaavailemiin investointeihin, joiden hän katsoo johtuvan vain Yhdysvaltojen hankalasta luvituksesta. Orpo näkee Trumpin kommentin viestinä Yhdysvaltain sisäpolitiikan suuntaan ja haluna kirittää maan investointiympäristöä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen tankotanssitaiteilija Henriikka Ruu ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikko.

0: Radio 957.
1: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
2: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
3: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia! Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa! Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
4: Minä olen Anton Äikäs Kormusorkesterista ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

on vain yksi nakkifakiri. Vain yksi pakkahuone. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Laukontori. Vain yksi Simo Frangeen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Raipian Panu Komediateatterista ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Tammerfest. Yksi pikilinna. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on enää aivan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
5: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
0: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
6: Saarioinen. Valmista tuli.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
10: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta 1,80 €. Säästä 0 €. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
11: Jonne Aaron tässä, moi. Tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
4: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko sä mukaan?
6: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
5: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
6: Mennään jo.
7: Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Löytty ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock

on vain yksi alivaltiosihteeri. Yksi Tampere Filharmonia. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
2: Moro!
3: Moro!
2: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
3: Joo.
2: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
3: Mulla on avain kännykäs.
2: Mitä sä tonteet?
3: Mulla on tää J. Linus älylukko.
2: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
3: Totta kai voi. Noniin, moikka.
4: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
5: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
6: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
7: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
8: Hyvää huomenta, tässä kello 7 uutiset. Perussuomalaisten kannatus on noussut 15% Helsingin Sanomien tuoreessa puoluegallupissa. Perussuomalaisilla eroa kokoomukseen on enää 1,5%. Kokoomuksen suosio on pysynyt elokuusta 16,5%. Puolueiden kannatusluvut eivät ole olleet näin lähellä toisiaan tämän vaalikauden aikana. SDP jatkaa suosituimpana puolueena 23,4% kannatuksella. Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan kyselyyn haastateltiin yli 3000 ihmistä internetpaneelissa. Tulosten virhemarginaali on noin 1,8% suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla. Kelan mukaan noin joka 9 65 vuotta täyttänyt on käyttänyt valinnanvapauskokeilua kokeilun ensimmäisen vuoden aikana. Kelan mukaan käyttö on jäänyt vähäisemmäksi kuin suunnitteluvaiheessa arvioitiin. Kokeilua hyödynnettiin eniten Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella, jossa noin joka viides ikäryhmään kuuluva käytti sitä. Kainuussa ja Keski-Pohjanmaalla käyttö jäi reiluun 3%. Yleisin syy vastaanotolle hakeutumiseen olivat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet. Suomalaisten luottamus digitaaliseen maailmaan on vahvistunut, kertoo Digi- ja väestötietoviraston digiturvabarometri. Lähes 90 suomalaisesta pitää arkeaan digitaalisessa ympäristössä turvallisena. 80 kertoo kuitenkin kohdanneensa digihuijauksen tai huijausyrityksen viimeisen vuoden aikana. Tämä on enemmän kuin EU-maissa keskimäärin. Joka 10 kertoo menettäneensä rahaa huijauksen seurauksena. YK:n ihmisoikeusvaltuutettu sanoo, että satojen ruumiiden löytyminen Gaasasta viittaa mahdollisiin sotarikoksiin. Gaasasta on kaivettu esiin pääosin naisten ja lasten ruumiita asuintalojen raunioista lähes 3 vuotta Israelin pommitusten jälkeen. Volker Türk sanoo tiistaina julkaistussa lausunnossa, että Gaasan raunioista kaivetaan esiin ruumiita, jotka vaikuttavat kuuluvan kokonaisille perheille. Türkin mukaan löydökset herättävät huolta kansainvälisen oikeuden loukkaamisesta sekä syyllistymisestä vakaviin rikkomuksiin ja jopa sotarikoksiin.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Päivän sää Tampereella. Keskiviikko on Tampereen seudulla sateinen. Vettä satelee aina iltaan saakka. Illaksi poutaantuu. Myös huomenna torstaina sataa, mutta vähemmän kuin tänään. Päivälämpötila on noin 15 asteessa, yölämpötilat 10 tienoilla.
0: Radio 957. Antti Granlund.

0: Robbie Williamsin hienolla Feel -klassikolla aloitetaan Radio 957 aamu tänään keskiviikkona syyskuun 16. päivä. Antti Granlund äänessä. Harmaata ja vähän tuossa tihutteli, kun kävelin parkkihallista Kehräsaareen ja siinä suurin piirtein 50 metriä ennen Kehräsaarta tajus, että ai niin, ei tullut otettua sateenvarjoa mukaan. Se on nyt autossa odottelemassa. Sitten kun työpäivä päättyy, niin sitten vettä tuleekin oikein kunnolla ja tulen kastumaan, mutta sitähän se elämä on. Soitetaan Uniklubia hetken kuluttua, Huojuva silta, tamperelaista musiikkia hienolta bändiltä. Heti Tom Jonesin If I Only Knewn jälkeen. Hyvää huomenta.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Siinä oli Saksan kansallislauluteille. Minä olen Mika Lintu. Tervetuloa kuuntelemaan Oktoberfest-lähetystä. Tässä on kollegani tuoppi kädessä. Antti Granlund, tervetuloa.
1: Kyllä, ja siis on alkoholijuomaa tässä mukana.
0: Kyllä.
1: Ja ihan luvan kanssa. Toimitusjohtaja soitti, että ette kai te nyt selvinpäin radioteen.
0: Se pakottaa meidät juomaan näitä litran tuopista näitä saksalaisia oluita. Oletko muuten koskaan käynyt Oktoberfesteillä? Antti Granlund.
1: En ole varsinaisesti käynyt. Me kyllä ollaan oltu Frankfurtissa, oltiin tällaisessa Tivolissa, jossa se tunnelma oli hieman samankaltainen. Siellä oli lapsia, mutta siellä oli myös paljon aikuisia. Mekin oltiin aikuisjengillä. Ja siellä nautittiin juuri tällaista isoista kolpakoista olutta. Joo. Ja syötiin flammkuchenia, mikä nyt ei suoranaisesti, mä en tiedä, onko se niin kuin Oktoberfest-ruoka, mutta sellainen kuitenkin.
0: No, on se,
1: siis sopii siihen hyvin. Tämmöinen saksalainen versio pizzasta, erittäin hyvä, jos sen tekee hyvin. Niin, mutta en varsinaisesti, en ole ollut sellaisessa, että koska meillä on vielä siis on saksalaisia sukulaisia, eli vaimoni, isän siskot ovat aikanaan muuttaneet. Onko heitä kolme siskoa? He ovat kaikki muuttaneet Saksaan ja siis sinne. Ja siis meidän itse asiassa Johannan kummittäti on Sirpaa niin kuin asunut Heilbronnissa tuolla Saksassa. Joo. Olemme siellä käyneetkin. Et siis me ollaan, ja nyt me oltiin perheen kanssa Saksassa kesällä. Käytiin siellä Leverkusenissa ja Kölnissä. Ja siellä, siis mä pidän Saksasta hyvin paljon niin kuin tällaisena maana yleisesti. Saksa on aika lähellä Suomea. Meitä molempia yhdistää tällainen tietty huolettomuus esimerkiksi tyylin suhteen. Kaikki hyvä. Rakastan Suomea. Pidän Saksasta silloin, kun mietitään esimerkiksi saksalaista ja suomalaista muotia tai tällaista niin kuin yleistä pukeutumista verrattuna vaikka Ranskaan tai Italiaan, niin saattaa olla, että jäädään vähän kakkoseksi.
0: Voi olla, joo.
1: Mutta sen takia se onkin jotenkin niin rento ja mukava.
0: Oliko se Mika Halavari vai kuka se? Ei kun toi Seppo Rätyhän se sanoi, että Saksa on,
1: niin.
0: Ei ole kovin kiva maa, mutta mä oon toista mieltä. Mä oon siis käynyt Saksassa useampaa kertaa lapsena. Me käytiin pari kertaa johtuen siitä, että mun edesmennyt enoni asui siellä Haaren-nimisessä kaupungissa Pohjois-Saksassa. Olisiko tuolta Hampurista joku 100 kilsaa, jotain semmoista. Bremen taitaa olla lähin kaupunki, semmoinen isompi kaupunki siinä. Ja käytiin siellä lapsena, mulla jäi lämpimät mielikuvat. Varsinkin kun siellä kävi kaupassa ihan supermarketissa ja lapsena katsoi niitä karkkivalikoimia ja sun muuta vastaavaa, jota ei Suomessa ollut mitään. Niitä saatavilla 80-luvun Suomessa, niin se oli niinku aivan ihmeellistä ja kaikki oli halpaa ja bla bla bla. Ja sitten olisikohan nyt tuosta nyt joku 10 vuotta taitaa olla tasan, kun käytiin sitten lasten kanssa Berliinissä. Vietettiin siellä aikaa ja siellähän on, oltiin siellä syyslomalla ja se oli tosi mukava siellä heilua kaupungilla, mutta yhdestä asiasta mä olin niin kuin ihmeissäni on se, että siellä Berliinissä niin toi kortti ei tahtonut käydä missään. Oh. Mikään luottokortti tai pankkikortti ei missään kahvilassa tai missään ravintola. No siis supermarketissa kyllä, mutta muualla niin kuin ei. Se on niin kuin omituista. Ja se ilmeisesti on Berliinissä kulma vieläkin vähän näin. Että siellä ei kortti käy niin kuin joka paikassa, joutuu käteistä käyttämään. Se on
1: me itse asiassa, kun me juteltiin tuosta se on nopeasti aikaisemmin, niin mä sanoin, että meillä kävi kortti siellä Kölnissä hyvin, mutta nyt kun mä mietin tätä, niin siellä oli yksi tai pari yksi semmoinen vähän se sekatavarakauppa, josta mä en muista, mitä me mentiin ostamaan sinne. Tarvittiin jotain pikku häspeliä, tarvittiin siihen matkan varrelle ja mä ajattelin, että mä ostan jonkun Red Bullin, kun oli tullut nukuttua vähän, jotain tällaista näin, mitä ikinä. Ja se oli ihan siellä Kölnin keskustassa, ihan siellä, missä on ne kaikki muutkin, niin siellä ei käynyt kortti.
0: Just.
1: Ja se oli tosi outoa, ikään kuin mentäisiin tänne vaikka johonkin no mikä paikka tahansa, menisi niin kuin Tokmannille tai johonkin Klausuusonille tuohon noin. Niin. Ja sitten siellä olisiko sillä, että joo, että ei käy.
0: Joo.
1: Ja sen, että häh, että miten niin ei niin käy. Sitten ne jäi ne ostokset, ei me voida, ei meillä ole rahaa, eikä me nyt lähetä minkään niin kuin automaatille nostaa rahaa. Me, muuten ei otettu paperirahaa, ei käytetty missään.
0: Joo.
1: Ja sitten se vaan ei toimi.
0: Joo, se oli hassu juttu. Mutta muuten mä niin kuin tykkäsin kovasti ja lapsetkin tykkäsivät ruoasta. Me käytiin semmoisessa, halusin mennä just semmoiseen niin kuin Bierstubeen.
1: Joo.
0: Ja otin ison kolpakon siihen ja makkarat lapsille ja vastaavaa. Ja tätä päästiin vähän siihen Oktoberfest-tunnelmaan. Mutta mulla on isona haaveena, että jonakin päivänä vois mennä johonkin Bayernin seudulle. Ei välttämättä sinne Müncheniin, koska siellä on kallista ja kaikki amerikkalaiset turistit on siellä kännissä, leikkii Leverhosenissa, Oktoberfestiä. Mutta joku vähän syrjäisempi, pienempi kaupunki tai joku tämmöinen voisi olla kiva käyrkkyä joskus.
1: Ehdottomasti. Siis ja Mulla on sellainen ongelma tietysti tässä, että kun lapset on vielä sen verran pieniä, että heidän kanssaan ei voi tällaiseen niin kuin ollut huoneeseen mennä nauttimaan vielä mitään. Ja sitten kun näin yleisesti se just tää tällainen, mistä mä pidän hirveästi, tää, että on rasvainen liha ja rasvainen peruna.
0: Just näin.
1: Ja siihen se, sitten se vielä kyllä. Joku tää tällainen kuin rasvainen salaatti, mistä mä tykkään just se, että
0: flaissalaat.
1: Joo, ja mieluummin just se salaatti, missä on sitä leikkelettä, juustoa, suolakurkkua ja punasipulia. Ja that's it. Se on hyvä salaatti. Oh. Sellainen salaatti, jossa ei sitä varsinaista salaattia edes ole.
0: Olen samaa mieltä.
1: Siinä on hyvä salaatti. Niin siis tällainen, ja kun puolisoko ei syö lihaa, niin se, mä tiedän, että tämä pitäisi olla...
0: Saksa on vähän niin kuin huono maa hänelle.
1: Niin, siis tässä tarvitsisi olla, kyllä siellä on sitten paljon kaikkea totta kai niin kuin nykyään
0: saa... No hapankaalia voi syödä aina.
1: Hapankaalia, just niin. Joo, mutta siis Saksa on hieno maa, mutta mielenkiintoinen tämä esimerkiksi korttiasia juuri verrattuna moniin, niin kuin sinne Afrikkaan, missä taas kortit kävi joka paikassa, kun siellä ei koskaan ehditty päästä siihen kunnon luotettavaan niin kuin paperirahajärjestelmään, niin siellä hypättiin suoraan sitten mobiilirahaa, joka on niin kuin saanut siellä niin kuin talouden monella tavalla eteenpäin, niin siellä kortti kävi kaikkialla, mitä ei ikinä olisi voinut kuvitella, ja sitten menee Kölniin, sä oot Nairobissa, niin kortti käy missä tahansa, kun sä oot Kölnissä, se välttämättä ei käy.
2: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Antti Granlund.

0: Eppu Normaali ja Akun tehdas. Radio 957 soittaa Eppuja 5 per tunti koko vuoden ajan. Eppujen vuonna 2026. No Doubtia ja Pate Mustajärveä tulossa kohta ja säätietoja parille päivälle niiden jälkeen.
1: Radio 957.
2: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida
4: ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä! Woo!
3: Saa oppeja realisoida
6: ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Jäännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
5: Let's go!
8: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
9: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
10: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
11: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa. Nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
12: Moi.
13: Moi.
12: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
13: En mä nyt.
14: Vekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

on vain yksi tohloppi. Yksi kiirakorpi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop.

0: päivällä sataa vettä paljon. Lämpötila nousee kuitenkin noin 15 asteeseen, eli järin kylmä ei ole. Keskiviikon ja torstain välisenä yönä käydään noin 10 asteessa. Huomenna torstainakin sataa, mutta huomattavasti vähemmän kuin tänään.
1: Radio 957. Antti Granlund.

0: Tässä tehosekoitin ja valokantaja. Radio 95, soittaa rock- ja pop-klassikoita. Tässä yksi sellainen, David Lee Rothia tai Boomtown Ratsia tulossa myös ennen kello 8. Eilen pelattiin jääkiekkoliigaa. Tappara pelasi toisen ottelunsa. Jos ensimmäisestä tuli tappio, nyt vastassa oli sarja kärki eli Lahden Pelicans. 3 ottelusta 3 voittoa. Metsästä nyt lahtelaislauma. Tappara oli parempi maalein 3-2. Muissa otteluissa esimerkiksi Kalpa löylytti HPK:ta maaleen 7-0 ja HPK:n kausi ei ole mitenkään kovin hyvin alkanut. 4 ottelua, niistä 3 tappiota ja ainoastaan 1 voitto. Helsinkiläisseurat, voisi jopa sanoa totutulla tavalla, ovat kriisijoukkueita. Helsingin IFK 14, 1 voitto ainoastaan 3 ottelusta. Jokereilla ei sitä yhtäkään voittoa näistä 3 pelaamastaan ottelusta. Tänään jatkuu, Ilves pelaa Kärppiä vastaan. Tämä ottelu pelataan Oulussa. Ilveksillä 3 ottelua, 2 voittoa, 1 tappio. Ja tosiaan niihin kotiotteluihin, niitä saadaan nyt vielä odotella ensi viikolla.
1: Radio 957. Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää. Niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaametsasta ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
2: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Osta vielä toinen. Se piti olla nopea hanan korjaus.
6: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
7: Moikka.
8: Moi.
7: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
8: Oli. 2 ruuvea se oli siinä.
7: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
8: Totta kai voi. Noni, moi.
7: 2 ruuvia. Ihan totta.
9: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linux älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
10: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
11: Saarioinen. Valmista tuli.
12: On vain yksi Messukylän kivikirkko. Vain yksi Manse PP. Ja vain yksi Radio 957.
13: Rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.
1: Tämä oli Boomtown Rats -klassikko I Don't Like Mondays. Hetken kuluttua on STT:n toimittamien uutisten aika. Tuoreet puolueiden Gallup-tulokset on julkistettu. Helsingin Sanomien teettämä Gallup tällä kertaa. Näistä tuloksista hetken päästä.

0: Radio 957.
1: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida
3: ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just on! Hyvä!
2: Saa oppii realisoida
5: ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Käännä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
4: Let's go!
7: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainoja.

0: Ai ai.
1: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
2: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
3: Radio 957, STT:n uutiset.
4: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Perussuomalaisten kannatus on noussut 15% Helsingin Sanomien tuoreessa puoluegallupissa. Perussuomalaisilla eroa kokoomukseen on enää 1,5%. Kokoomuksen suosio on pysynyt elokuusta 16,5%. Puolueiden kannatusluvut eivät ole olleet näin lähellä toisiaan tämän vaalikauden aikana. SDP jatkaa suosituimpana puolueena 23,4% kannatuksella. Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan kyselyyn haastateltiin yli 3000 ihmistä internetpaneelissa. Tulosten virhemarginaali on noin 1,8% suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla. Asuntokauppojen määrä laski tammi-kesäkuussa 13% viime vuoden vastaavasta ajasta, kertoo Danske Bank. Vanhojen osakeasuntojen hinnat olivat heinäkuussa koko maassa 3,4% alempana kuin vuotta aiemmin. Pankki odottaa asuntomarkkinoiden varovaista elpymistä ensi vuoden aikana. Sen mukaan Iranin sodasta aiheutuva epävarmuus, korkojen nousu ja huoli työllisyydestä ovat lykänneet käännettä. Suomalaisten luottamus digitaaliseen maailmaan on vahvistunut, kertoo Digi- ja väestötietoviraston digiturvabarometri. Lähes 90 suomalaisesta pitää arkeaan digitaalisessa ympäristössä turvallisena. 80 kertoo kuitenkin kohdanneensa digihuijauksen tai huijausyrityksen viimeisen vuoden aikana. Tämä on enemmän kuin EU-maissa keskimäärin. Joka 10 kertoo menettäneensä rahaa huijauksen seurauksena. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen pitää tänään vuotuisen Euroopan unionin tilaa käsittelevän linjapuheensa EU-parlamentissa Ranskan Strasbourgissa. Von der Leyenin odotetaan kommentoivan puheessaan esimerkiksi lastensuojelua sosiaalisen median haitoilta. Komission on määrä esitellä huomenna asiaa koskeva lakiesityksensä Brysselissä. Uutistoimisto AFP:n mukaan komissio aikoo ehdottaa alle 15-vuotiaiden pääsyn rajoittamista sosiaaliseen mediaan, videonjakoalustoille, chatbotteihin ja verkkopeleihin.
3: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
5: Keskiviikko on Tampereen seudulla sateinen. Varsinkin iltapäivällä vettä tulee paljon. Lämpötila on tänään noin 15 asteessa. Huomenna torstainakin satelee jonkin verran, mutta muuten huominen on huomattavasti poutaisempi kuin tämä päivä. Yölämpötila on noin 10 asteessa ja huomennakin ollaan noin 15.
3: Radio 957. Antti Granlund.

0: Erittäin hyvä keskiviikkoa Radio 957. Tämä on Police, Every Breath You Take. Kello on ylittänyt 8 mukavaa sateista. Kohta vielä sateisempaa keskiviikkoa ja syyskuu puolta väliä. Alisa Syrjän, sen piti olla minä tulossa hetken kuluttua. Alisa Syrjä helsinkiläistynyt, mutta Ylöjärveltä kotoisin. Soitetaan se heti Kissin jälkeen. Neppuja tulossa kanssa ja sitten jutellaan miltä tuntuu olla osittain jotain.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

On vain yksi aamulehti, yksi vakoilumuseo ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Se on kuulkaas Radio 957 sinulla kanavana ja minä olen Mika Lintu ja tässä on moninkertainen, jopa palkittukin radiojuontaja, mutta erityisesti radiojuontaja ehdokas.
1: Kyllä.
0: Monessakin eri kategoriassa. Eli Antti Graalo, tervetuloa.
2: Kiitoksia, kiitoksia paljon. Moninkertainen vuoden radiojuontaja ehdokas. Ja niin kuin ennen vanhaan sano, että tulee kuin Manulle illallinen ehdokkuuden. Nyt ei kyllä ole se aika äänestää mitään. Ei sinänsä, että älkää nyt minua äänestä. Niin. Älkää äänestäkö ketä. tai siis kannattaa äänestää silloin, kun on äänestämisen aika.
0: Just näin.
2: Mutta älä luota poliitikkoon. Älkää radiojohtaja.
0: No niin. Tai radiotoimittaja. Antti Granlund, no. Oletko sinä osittain mukava mies tai pikkasen hyvä kuski tai aavistuksen hyvä basisti?
2: Nyt on kyllä mielenkiintoiset valinnat. Saanko näistä valita siis yhden?
0: Sä voit miettiä vaan, että okei, siis mistä tämä juttu tuli mieleen? Täysin eri asiasta. Me ei lähdetä puhumaan siitä, mutta kun mä näen tämmöisiä otsikoita, että tuolla Saksi-Anhaltissa voitti AfD nämä osavaltiovaalit, niin otsikoita oli tällaisia, että osittain äärioikeistolainen tai osin äärioikeistolainen. Niin sitten tuli mulle, että varmaan tämmöisiä asioita on paljon, jotka on niinku osittain jotakin. Että ihan vähän vaan.
2: Vähän vaan jotakin.
0: Niin vähän vaan natsahtaa.
2: Tässä kaikki, täytyy sanoa, että just AfD:n kanssa ovat kyllä suurissa ongelmissa. Eikö me kaikki ollaan suurissa ongelmissa
0: kyllä,
2: sen takia,
0: jatkuvasti. Että
2: kun jotkut, mä muistan, että siis tuolla X:ssä joku sanoi, että tässä on heidän puolueohjelmansa ja tämähän on aivan järkevä. Mm. Ja tulee semmoinen olo, niin että muistatteko sen yhden kaveri, joka sanoi siinä ensimmäisten vallatustensa jälkeen, että emme me halua mitään tsekkejä.
0: Haluamme vain rauhaa.
2: Niin, haluamme vain rauhaa ja tämä riittää meille. Ja sitten siellä sinisilmä siinä, kuka se oli? Kun Churchill oli Briteissä se, joka ei uskonut Hitleriä. Kuka se oli, joka usko? Chamberlain.
0: No oli Chamberlain,
2: joka tulee, että tällä paperilla nyt turvautuu rauha. Ja sitten tuli sillä lailla, että kuule sit bro, että on olemassa ihmisiä, joihin ei kannata luottaa. Niin okei, no se tästä syystä, nyt mä luulen, että me puhutaan basismista ja äkki me puhutaankin äärioikein. Ei puhuta basismista. Vaan fasismista.
0: mä en tiedä tästä mitään tästä koko vaaleista eikä koko puolueista seurannut ollenkaan. Mutta mua vaan niinku kiinnitti huomioon, että se on hauska, että se oli vähän niin kuin äärioikein. Pikkasen siis sillä, että se on vähän niin kuin aavistuksen jännittävä elokuva.
2: Jossakin luki tämmöinen kuin laita oikeistolainen populistipuolue, niin. Mikä just on sillä, että kukaan ei oikein tiedä, että mitähän he yrittävät.
0: Niin just.
2: ja siinähän on juuri sillä, että no joo. Mitä luulette, että mitä yrittää? Jos se olisi 100% heillä äänistä, niin mitäpä luulette? Niin. Että kaikkea sosiaalinen media on niin hirveästi, se vuotaa tänne vaikka just journalismin puolelle. Että ei oikeastaan tiedetä sitä, että mitä se on. Onko tämä protestipuolue vai vakavasti otettava voima? No, mutta jos päästään siihen, jos unohdetaan tämä synkkä mustan auringon nouseminen. Niin kuin...
0: Meillä on kotona tämmöinen lentävä lause tullut tuosta sunnuntailounassa. Sarjasta. Mä saatan joskus sanoa näin, että minähän olen isäksi ihan ok.
2: Joo, kyllä. Mutta siis tällainen, sanoisin vielä, mikä se oli se termi, mitä sinä käytettiin?
0: Se oli osittain mukava mies tai pikkasen hyvä kuski tai aavistuksen hyvä basisti.
2: Aavistuksen hyvä basisti. Ei. Joo, siis kyllä mä täytyy sanoa, että silloin kun joku journalistinen taho väittää minua aavistuksen hyväksi basistiksi, niin se on kyllä ihan siis julkeaa vihjailua sen puolesta, että mä olisin basisti. Että ettekö te ole nähnyt, että meidän bändin perustamiskokouksessa on nimenomaan sanottu, että tämä ei ole basistinen bändi. Tämä on baritonikitara. Sillä voi soittaa matalia säveliä myös, mutta se ei ole basso. Ja jokainen, joka väittää, että se on basso, on valehtelija. Ja minä aion somessa teitä myös valehtelijoiksi sanoa, että en siis missään tapauksessa. Ja mukavakin mies, kyllä se on mun mielestä, ei kyllä siis siellä päin.
0: Kyllä mä mieluummin on sellainen niin kuin mukava miehen maineessa kuin että vähän mukava.
2: Hieman mukava.
0: Mukavahko.
2: Niin jos vain sanotaan, että kun laita mukavaistolainen. Että me niin kuin oikeasta vaan siellä niin kuin mukavuuden siellä laidassa, mutta mä en ole kuitenkaan äärimukava.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.

0: Tässä on Eppu Normaali. Ensin matalalla. Ensin matalalla. 2. Ykkönen oli sellainen tulkinta, että sitä ei koskaan julkaistu, kun se ei Eppu Normaalille kelvannut. Siitä ei tullut bändiversiona ihan yhtä hyvä kuin näiden viulujen kanssa. Näin Juha Torvinen kertoi viime lauantaina suuren eppupäivän aikaa, tai siinä haastattelussa. Eaglesia ja 4 ruusua tulossa kohta, tsekataan säätietoja niiden jälkeen.
1: Radio 957.
2: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
3: Sanna tekee kotona töitä.
4: Jaa, tosta.
3: Emil ennätyksiä.
5: Mene. Yes.
3: Ja Marko olonsa mukavaksi.
6: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
4: Marko, kotiturva hälyttää.
6: Aha.
4: Vesivuoto keittiössä.
3: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
7: Onks Roki semmonen vesikoira?
6: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
3: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
8: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
9: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda. Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
11: Saarioinen. Valmista tuli.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: päivän sää Tampereella.
1: Lämpötila nousee tänään noin 15 asteeseen. Iltapäivällä sataa vettä ja paikoin paljonkin. Yöksi poutaantuu. Huomenna torstaina on puoli pilvistä. Jonkin verran satelee vettä. Lämpötila huomennakin noin 15 asteessa.
0: Radio 957. Antti Granlund.

0: Näin Apulanta ja Hiekka. Bengalsin kasariklassikko Walk Like an Egyptian soi sitä ennen. 17 minuutin päästä kello on 9. Oikein mukavaa keskiviikkoa. Gary Mooren ja Mike and the Mechanicsin musiikkia tulossa kanssa. Ja soitetaan me juiseekin vielä ennen tasan uutisia.
1: Radio 957.
2: Moro.
3: Moro.
2: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
3: Joo.
2: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
3: Mulla on avain kännykäs.
2: Häh? Mitä sä ton teet?
3: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
2: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
3: Totta kai voi. Noniin, moikka.
4: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jail. Yksinkertaisesti turvallista.
5: Ei kun morjasta pöytä.
6: Huila, miten voin auttaa?
7: Kuulin vähän huhua, että te avaatte uuden myymälän.
6: Joo, kyllä, kyllä. Torstaina avataan uusi myymälä Kangasalle.
7: Joo, kuulin myös huhua, että siellä olisi makkara tarjolla.
6: No ehdottomasti. Torstaina on grilli kuumana ja makkaraa tarjolla.
7: Onko siellä paljon makkaraa?
6: No kyllä, sitä on reippaasti varattu. Ja avajaistarjouksia on myös paljon. Tuukko Puuilo Kangasala avajaisiin?
7: En.

0: Kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
2: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
3: On vain yksi Rauhaniemi, yksi Ohranjyvä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Näin Mike and the Mechanics ja Over My Shoulder. Kohta kello 9 uutisia Radio 957. Juisen Musta aurinko nousee -klassikon jälkeen. Helsingin Sanomat on teettänyt puolueiden kannatusmittauksen ja julkistanut tulokset tänään. SDP jatkaa aika ylivoimaisestikin yhä suurimpana puolueena. Perussuomalaiset sen sijaan on nousussa ja enää 1,5% päässä kokoomuksesta.

0: Radio 957.
1: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida
3: ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just noin! Hyvä!
2: Saa oppii realisoida
5: ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Käännä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
4: Let's go!
7: Miksi nämä tavarat lojuu lattialla ja eikö meillä ole toimivaa pumppukärryä?
8: Ai. Kaos varastolla! Hexaplan pelastaa työpäiväsi. Kun kalusteet ovat kunnossa, arki sujuu. Kotimaiselta Hexaplanilta löydät ratkaisut varastoihin ja teollisuuteen jo 50 vuoden kokemuksella. Katso hexaplan.fi.
9: Hexaplan. Työtilat tarvii pelastajan.
10: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
11: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
12: Saarioinen. Valmista tuli.
13: Onks tässä näytös jotain häikkää?
14: Ei.
13: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
14: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
13: Ois se kiva.
14: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
13: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
15: Päivää.
16: Hyvää päivää.
15: Saanko kysyä?
16: Aina sitä kysyä saa.
15: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
16: Ainakin ruokaostokset.
15: Kyllä, ruokaostokset.
16: Tietäjät tietää.
15: Tiedetään.
17: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
18: Hyvää keskiviikkoa. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. Perussuomalaisten kannatus on noussut 15% Helsingin Sanomien tuoreessa puoluegallupissa. Perussuomalaisilla eroa kokoomukseen on enää 1,5%. Kokoomuksen suosio on pysynyt elokuusta 16,5%. Puolueiden kannatusluvut eivät ole olleet näin lähellä toisiaan tämän vaalikauden aikana. SDP jatkaa suosituimpana puolueena 23,4% kannatuksella. Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan kyselyyn haastateltiin yli 3000 ihmistä internetpaneelissa. Tulosten virhemarginaali on noin 1,8% suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla. Asuntokauppojen määrä laski tammi-kesäkuussa 13% viime vuoden vastaavasta ajasta, kertoo Danske Bank. Vanhojen osakeasuntojen hinnat olivat heinäkuussa koko maassa 3,4% alempana kuin vuotta aiemmin. Pankki odottaa asuntomarkkinoiden varovaista elpymistä ensi vuoden aikana. Sen mukaan Iranin sodasta aiheutuva epävarmuus, korkojen nousu ja huoli työllisyydestä ovat lykänneet käännettä. Kelan mukaan noin joka 9-65 vuotta täyttänyt on käyttänyt valinnanvapauskokeilua kokeilun ensimmäisen vuoden aikana. Kelan mukaan käyttö on jäänyt vähäisemmäksi kuin suunnitteluvaiheessa arvioitiin. Kokeilua hyödynnettiin eniten Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella, jossa noin joka viides ikäryhmään kuuluva käytti sitä. Kainuussa ja Keski-Pohjanmaalla käyttö jäi reiluun 3%. Yleisin syy vastaanotolle hakeutumiseen olivat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet. Los Angelesissa ainakin 3 ihmistä on kuollut uutishelikopterin pudottua maahan, paikalliset viranomaiset kertovat. Helikopteri oli kuvaamassa toista onnettomuutta, jossa katumaasturi oli törmännyt bussin kanssa. Myös kyseisessä onnettomuudessa kuoli 3 sekä loukkaantui useita. Kyseessä oli paikallisen NBC4-kanavan helikopteri, kanava vahvisti. 3 henkilöä todettiin kuolleeksi onnettomuuspaikalla ja 1 henkilö kuljetettiin sairaalaan. 1 onnettomuudessa kuolleen uskotaan olleen maassa ollut jalankulkija.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Päivän sää Tampereella.
19: Keskiviikko on Tampereen seudulla sateinen. Vettä satelee aina iltaan saakka. Illaksi poutaantuu. Myös huomenna torstaina sataa, mutta vähemmän kuin tänään. Päivälämpötila on noin 15 asteessa. Yölämpötilat 10 tienoilla.
3: Radio 957. Antti Granlund.

0: Tässä on Phil Collins ja Susudio. Kello ylittänyt 9, oikein mukavaa keskiviikkoa. Ja syyskuun 16. päivää Antti Granlund täällä. Vettä satelee tästä eteenpäin aina iltaan asti. Oman ulkoiluvarustukseni suunnittelussa tapahtui sellainen virhe, että jätin sateenvarjon autoon parkkihalliin. Ja nyt tiedän jo, että siinä puolen päivän jälkeen, kun lähden täältä työpäivän jälkeen kohti kotia, niin tulen kastumaan. Mutta eiköhän siitä selvitä. Soitetaan PMMPtä, olisi siellä jossain mun Joe Cockeria tulossa kanssa. Ja yksi Radio 957 Schnitzel Housein ja Gastropop Tuulen suun kilpailun kisavoittajista meillä äänessä noiden biisien jälkeen.
1: Radio 957, Antti Granlund.

0: Radio 957 Gastropub Tuulen suun ja Schnitzel Housein kilpailu on käynnissä. Oktoberfest-viikot ovat meneillään ja niin Tuulen suussa kuin Schnitzel Housessakin on tarjolla spessumenu. Saksalaisia ruokia, tietysti Oktoberfest-oluita ja juhlatunnelmaa. 30 euron arvoisia lahjakortteja tarjolla meillä tällä ja ensi viikolla. Voi käyttää miten haluaa niin lounaaseen kuin vaikka sitten siihen Oktoberfest-tunnelmaankin ihan oman valinnan mukaan. Me Radio 957 Facebookiin osallistu siellä ja olet mukana näiden lahjakorttien arvonnassa. Nyt on aika soittaa seuraavalle kisavoittajalle.
1: Sakke.
0: Kralodin Antti, Radio 957, terve.
1: Terve, terve.
0: Mites syyskuu sujuu?
1: No, toistaiseksi tässä ihan mukavasti nyt taas aurinkoisempaa ja töitä tehdessä. Että.
0: Täsmälleen sama homma täällä. Sä olit käynyt osallistumassa 957 Tuulen suun ja Schnitzel Housein kilpailuun.
1: Juu.
0: Onko Schnitzel House tai Tuulen suu tällai asiakkaana tuttuja paikkoja?
1: No, Schnitzel House ei ole, mutta Tuulen suu on hyvinkin tuttu, sanotaan vuosien ajalta, kun siinä aika lähellä asuin pitkään, niin sanotaan, että en nyt uskalla sanoa, että satoja kertoja, mutta plus 100 kertaa on varmasti tullut käyty.
0: Molemmissa paikoissa vietetään näitä Oktoberfestejä ja meillä on näitä 30 euron arvoisia lahjakortteja tarjolla. Tämä voi käyttää ihan normimenuuhun lounaaksi tai sitten tehdä ihan miten itse haluaa. Sä tietysti oot voittanut sellaisen, onneksi olkoon.
1: Kiitos, tämä on loistava juttu.
0: Jos et ole Schnitzel Housessa käynyt, niin voin kyllä suositella, sanotaan ihan se perus Schnitzel ja sitten siihen perunat ja ehkä pikku lisäkkeet ja tällaiset näin, niin on aika maittava kyllä. Mä oon monta kertaa siellä käynyt, niin kun 2 vuotta sittenhän se vasta avasi.
1: Joo. Joo, se kuulostaa ihan mun näköiseltä annokselta kyllä.
0: Just näin.

0: Tässä Eppu normaali ja valkoinen kupla. Se soi 957. Miljoona sadetta ja Kim Carnesia tulossa hetken päästä.
1: Radio 957.
2: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkopeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Ideaparkissa vietetään jälleen tasauspäiviä. Hurjaakin hurjempia tarjouksia keskiviikosta sunnuntaihin yli 150 liikkeen voimin. Shoppailun lisäksi Ideaparkissa on myös oheisohjelmaa. Katso tasauspäivien tarjoukset tasauspaivat.fi.
5: Kuin toinen maailma.
6: Ideapark. On vain yksi Kari Peitsamo. Yksi Näsijärvi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund ja minulla on outoja mielihaluja, jotka valtaavat minut silloin tällöin, kun selaan internettiä illan pimeinä tunteina, joko laptop-tietokoneen, padin tai puhelimen kautta. Saata mennä tällaisille vaarallisille sivustoille, kuten esimerkiksi imusic.fi tai esimerkiksi HHV tai jopa Adlibris, koska sieltä saa ostettua outoja, poikkeuksellisen kalliita vinyylibokseja.
1: Minä olen Mika Lintu ja se alkoi aikoinaan ihan vain siitä muutamasta singlelevystä nelkäkasvun syödessä ja siirryttiin yksös LPC:hen ja sitten tuli tuplalevyt ja pikkuhiljaa mä oon ihan tuossa boksikoukussa.
0: Tämä on just, siinä tapahtuu tällä lailla, niin kuin meillä kaikilla alkoholin kanssa on käynyt, eli ensin olemme juoneet yhden oluen ja siitä ollaan siirrytty kovempiin aineisiin ja nykyään me kaikki avataan aamumme juomalla spriitä.
1: Just näin. Mutta tiedätkö mikä on tämmöisessä, kun selailen, siis mä teen samaa, mun täytyy myöntää. Siis mä en nyt päivittäin, mutta varmaan viikoittain seuraan esimerkiksi Huutonettia, mitä siellä on myynnissä. Joo. Tori.fissäkin käyn katselemassa välillä. Ja sitten plussit mä seuraan tarjouksia esimerkiksi semmoisista bokseista. Ja kaikista tämmöisistä näin mua erityisesti kiinnostaa toi Beatles kautta muu osasto tietenkin ja näin vastaavaa. Mutta tiedätkö mikä on kaikkein huonoin niin kuin tapa selata näitä bokseja ja tämmöisiä niin kuin kalliita levyjä, vinyyliä vastaavaa. No. Lauantai-iltana, sen jälkeen kun sä oot ottanut siinä ensin saunaoluen ja sitä ajattelet, että hetkinen, pitäisikö ottaa joku gin tonic tai jotain. Sitten sulla alkaa vähän, että ruvetaan selailemaan vähän näitä levyjä ja sitten tekee mieli sille, ostanko, enkä osta. Niin se on huono, äläkää tehkö niin. Selvinpäin
0: internettiin. Siis mä joskus mulle on kerrottu, mä en tiedä onkohan se ihan totta, mutta näin mulle kerrottiin, että silloin ennen vanhan TV-shopin kulta-aikana, että niitä kannatti, totta kai siis se ei ollut parasta katseluaikaa, kun niitä pistettiin eetteriin, että ne on just tällaista niin kuin illalla ja yöllä. Ne joskus tuli päivällä, eikö joskus tuli? No joo, joka tapauksessa. Mutta se ilta ja yö on ollut just hyvä, koska silloin ihminen on siellä sohvalla ja miettii, että pitäisi mennä nukkumaan. Telkkarista ei tule enää mitään, mikä nykynuorisolle on mahdoton ajatus. Että niin, että saattoi olla sellainen aika, että ei tullut mistään mitään. Ja sitten siellä tulee äkkiä se, kun TV-sopija, osta Orbitrek. Ja sitten katsoo siinä sitä
1: Jim
0: omaa.
1: Master 2000.
0: Sen omaa hieman jo pullistuneen vatsansa takaa katsoo sieltä. Siitä telkaa, että mä tarvin Orbitrekin.
1: Mä osaan huomenna kuntoon.
0: Huomenna mä aloitan kuntoilua. Sitten aamulla sanon, että vaimo, meitä on kohdannut suuri onni. Meille tulee noin 2 viikon sisään, meille tulee Orbitrek osamaksulla huokea hinta. Ja sitten tämä on vuonna ihan hyvä idea, että ruvetaan molemmat kuntoilleen, kunnes 2-3 vuoden päästä tajutaan, että Orbitrekillä otettiin pois pakkauksesta ja vedettiin kahdet orbit ja trekit ja sekä orbit että trekit ja sitten se jäi käyttämättä.
1: Tiedätkö sä muuten mitä, mä kuulin, en mainitse nimiä, mutta eräältä muusikkoystävältä, niin kerroin, hän kertoi sitä, että hänellä oli tämmöinen

0: kollega, joka monesti niin kuin keikan jälkeen, kun siinä sitten otettiin sitten muutama olut sitten päälle ja vastaavaa ja vähän yön pimeänä tunteina, niin siellä oli tavana niin kuin selalla jotain Tolmannin katalogia ja sitten se niin kuin katsoo aamulla, että mitä mä oon tilaan. Eli se on oikeasti suuri vaara.
1: Se on
0: alkoholi ja internet ja nämä shopping-alustat niin eivät sovi yhteen millään. Samalla tavalla kuin alkoholi ja auton ratti, niin sitten se, että sä oot siellä kotisohvalla, sitten sulla tulee se lämmin olo siitä tälleen, että nyt tulee vähän adrenaliini, että uskallanko tilata tämän kalliin 10 000 euron kitaran itselleni. Totta kai, onhan totta minulla rahaa. Keikkapalkkio tuli just naps.
1: Juuri niin. No, mutta kaiken tämän hurskastelun jälkeen mä voin sanoa, että mä en ole vielä tilannut, mutta mulla on tämmöinen poikkeuksellinen mielihalu nyt ollut tässä, koska mun tuttuni Johannes, joka on Helsingissä, vaikuttaa musiikkialalla ja tapahtuma-alalla, upea kaveri. No, Johannes oli itselleen tilannut tämmöisen 8 vinyyli-LP:n boksisetin. Ja nyt ei puhuta ei Beatlesista, ei ole mikään eppunormaali eikä mikään muukaan, vaan mähän on nyt tässä viimeisen vuoden ajan mun emppupojan kanssa pelannut Nintendolla Legend of Zelda. Ja ensin pelattiin Breath of the Wild läpi, se on ilmestynyt joitakin vuosia sitten, 2018, ja sitten vuosikymmenen alussa ilmestyi sitten toi Tears of the Kingdom, jonka emppupelassa on niin paljon parempi jo pelaa, tuollainen kuudesluokkalainen, kun se pääsi jo läpi kauan aikaa sitten. Mä vielä pelailen sitä silloin, kun ehdin, ja nyt on tulossa sitten uusi Zelda-peli tai remake Ocarina of Time, ja me odotetaan sitä suuresti, toivottavasti joulupukki osaa sen sitten tuoda. No, musta on tullut iso, suuri Zelda-fani. Aikaisemmin mun elämääni on näistä peleistä mahtunut FIFA, tai EA Football FC, jalkapallopeli ja shakki. Ne on oikeastaan ollut ne kaksi, jotka on mahtunut. Nyt sitten tämä Legend of Zelda on tullut, on vienyt voiton. Tästä Legend of Zeldassa siinä on upeat musiikit, hienot grafiikat, mutta se musiikki on siis tosi hyvä. Se ei niin sanotusti vuoda mistään se koko peli, se koko tuote. Se on todella upea. Ja tästä on julkaistu, Nintendo julkaissut tällaisen, että mä voin nyt näyttää sulle. The Legend of Zelda Breath of the Wild Limited Edition Deluxe 8 LP box set, jossa on siis nämä, siis tässä on niin kuin tällaiset värikuvavinyylit, joita on 8. Ne on tuollaisessa hienossa boksissa. Sitten täällä on upeita pelin artworkia ja kaikkea tällaista. Ja siis vaikka et ole pelannutkaan Zelda, niin sä voit tästä kuvasta jo katsoa, että näyttää ihan uskomattoman hienolta. Että kuinka, että mä olen tällä hetkellä jotenkin siis sisältä tyhjä. Ja oikeastaan ainoa, niin sen tyhjyyden mulla on upea,
0: ostamalla kalliin boksin.
1: Siis nimenomaan, mulla on mahtavat lapset ja hieno työpaikka, loistavat A-luokan työkaverit ja vaimo on ensiluokkainen, paras ystäväni ja kaikki kohdalla. Mutta silti mun sisälläni on siis tällainen 8 vinyyli LP:n kokoinen niin kuin aukko, jota mulla on kuume ja ainoa lääke on The Legend of Zelda Breath of the Wild Limited Edition Deluxe X8 LP Box Set.
0: Pieni Antti olkapäällä sanoo, osta se.
1: Ja se maksaakin vaan 200 €. Eiköhän tässä nyt radiotähdellä pitäisi rahaa olla.
2: Älä osta. Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Michael Jackson, Smooth Criminal. Varttipäästä kello on 10. Tina Turnerin What's Love Got To Do With It tulossa kohta. Brian Adamsia ja 4 ruusua soitetaan Radio 957 myös. Oikein mukavaa viikon puolta väliä.
1: Radio 957. Panchovillan legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi klassikkoburgerit tekevät paluun. Ja Pancho-äpillä saat 2 burgeria 1 hinnalla. Vain syyskuun ajan. Tervetuloa burgerviikoille Panchovillaan.
2: Welcome, I'm John Scott.
3: Miksei aina voisi olla perjantai?
4: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
2: Welcome to John Scott's.
5: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita. Nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Popeda. Yksi Metson pääkirjasto. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: STT:n toimittamia uutisia kohta. Danske Bankin mukaan asuntomarkkinan käänne viivästyy yhä. Ja joka 965 vuotta täyttänyt on hyödyntänyt valinnanvapauskokeilua ensimmäisen vuoden aikana. Näin Kela on kertonut. Kohta uutisia.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.

0: nopei realisoida
1: ja kokemuksia konkretisoida.
2: Käännä kovempaa! Let's go!
3: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
4: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
5: Ideaparkissa vietetään jälleen tasauspäiviä. Hurjaakin hurjempia tarjouksia keskiviikosta sunnuntaihin yli 150 liikkeen voimin. Shoppailun lisäksi Ideaparkissa on myös oheisohjelmaa. Katso tasauspäivien tarjoukset tasauspaivat.fi.
6: Kuin toinen maailma.
7: Ideapark.
8: Hei, mä menen nyt rustaan, tuutko sä mukaan?
9: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato nyt, seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
8: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
9: Mennään jo.
10: Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Radio 957, STT:n uutiset.
12: Hyvää aamupäivää uutisista. Perussuomalaisten kannatus on noussut 15% Helsingin Sanomien tuoreessa puoluegallupissa. Perussuomalaisilla eroa kokoomukseen on enää 1,5%. Kokoomuksen suosio on pysynyt elokuusta 16,5%. Puolueiden kannatusluvut eivät ole olleet näin lähellä toisiaan tämän vaalikauden aikana. SDP jatkaa suosituimpana puolueena 23,4% kannatuksella. Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan kyselyyn haastateltiin yli 3000 ihmistä internetpaneelissa. Tulosten virhemarginaali on noin 1,8% suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla. Pienten ja keskisuurten yritysten talousnäkymät ovat selvästi piristyneet viime kevääseen ja vuoden takaiseen verrattuna. Näin kertoo Suomen Yrittäjien, Finveran ja työ- ja elinkeinoministeriön yritysbarometri. Odotuksia vahvistavat useamman vuosineljänneksen jatkunut talouskasvu sekä kohtuullisena pysynyt inflaatio. Kohentuneista suhdanneodotuksista huolimatta PK-yritysten investointihalukkuus on pysynyt vaatimattomana, eivätkä rekrytointiaikeet ole juuri lisääntyneet. Kyselyyn vastasi kesä-heinäkuussa noin 4400 yritystä. Asuntokauppojen määrä laski tammi-kesäkuussa 13% viime vuoden vastaavasta ajasta, kertoo Danske Bank. Vanhojen osakeasuntojen hinnat olivat heinäkuussa koko maassa 3,4% alempana kuin vuotta aiemmin. Pankki odottaa asuntomarkkinoiden varovaista elpymistä ensi vuoden aikana. Sen mukaan Iranin sodasta aiheutuva epävarmuus, korkojen nousu ja huoli työllisyydestä ovat lykänneet käännettä. Suomalaisten luottamus digitaaliseen maailmaan on vahvistunut, kertoo Digi- ja väestötietoviraston digiturvabarometri. Lähes 90 suomalaisesta pitää arkeaan digitaalisessa ympäristössä turvallisena. 80 kertoo kuitenkin kohdanneensa digihuijauksen tai huijausyrityksen viimeisen vuoden aikana. Tämä on enemmän kuin EU-maissa keskimäärin. Joka 10 kertoo menettäneensä rahaa huijauksen seurauksena.
11: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Päivän sää Tampereella.
14: Keskiviikko on Tampereella sateinen, varsinkin iltapäivällä sataa vettä paljon. Lämpötila nousee kuitenkin noin 15 asteeseen, eli järin kylmä ei ole. Keskiviikon ja torstain välisenä yönä käydään noin 10 asteessa. Huomenna torstainakin sataa, mutta huomattavasti vähemmän kuin tänään.
13: Radio 957. Antti Granlund.

0: Sunrise Avenue ja Hollywood Hills. Mukavaa keskiviikkoa Radio 957. Kello vähän yli 10, tehosekotinta soitetaan seuraavaksi. Tästäkin biisistä jo 26 vuotta, maailma on sun.
1: Radio 957, rock ja pop klassikot Tampereella. Antti Granlund.

0: Jerry Rafferty ja Baker Street. Epulta soitetaan seuraavaksi Pimeyden tango ja sen jälkeen yksi kisavoittajista Radio 957 Gastropop Tuulen suun ja Schnitzel Housein kisassa. Meillä äänessä Oktoberfest-aikaa vietetään. Meillä näitä 30 euron arvoisia lahjakortteja tarjolla. Voit käydä osallistumassa kisaan muuten meidän Facebookissa. Yksi henkilö, joka näin oli tehnyt, palkitaan kohta.
1: Radio 957. Eppu Normaali.

0: Radio 957 Schnitzel Hausin ja Tuulen suun kilpailu jatkuu. Meillä on tarjolla 30€ arvoisia lahjakortteja Oktoberfest-ajan kunniaksi. Tuulen suussa ja Schnitzel Hausissa tarjolla Oktoberfest-oluita, saksalaisia ruokia, eli spessumenuta tämän normaalimenun lisäksi. Ja tietysti juhlatunnelmaa. Voit käydä osallistumassa 957 Facebookissa. Siellä vaan millä tahansa kommentilla niin mukaan pääsee. Nyt on aika soittaa seuraavalle kisavoittajalle.
1: Jussi.
0: Kralodin Antti, Radio 957, terve.
1: Moro.
0: Mitäs kuuluu?
1: No mitä, ihan hyvää, keskellä työpäivää.
0: Nonni, sama homma täällä. Vielä mulla, kun mä oon aamutyöläinen, niin alkaa olla vähän työpäivää sillä loppuvaiheessa, mutta joka tapauksessa.
1: Ei ainoa.
0: Hei, sä olit käynyt osallistumassa meidän Tuulen suun ja Schnitzel Hausin kilpailuun.
1: Kyllä joo.
0: Onko tuttuja paikkoja, ootko käynyt syömässä?
1: On tuttuja, mutta aina uudestaan tekee mieli mennä.
0: Noniin, oikea vastaus. Siellä on Oktoberfest-menut molemmissa paikoissa. Voi ottaa normilistalta tai Oktoberfest-listalta ihan miten haluaa, mutta oli mikä tahansa, niin sulla on 30€ arvon lahjakortti tässä. Onneksi olkoon.
1: Loistavaa, hienoa, kiitos.
0: Kumpaan aiot
1: varmasti mennä? Tulee käyttöön.
0: Niin kumpaan meet?
1: No, nyt on vähän paha sanoa, pitäisikö mennä viikonloppuna gastropubiin Tapitukselle vai Schnitzelihausiin syömään. On vähän siinä ja tässä, että kumpi on. Katsotaan vähän kelin mukaan.
0: Hyvä, hyvä. Hyviä vastauksia. Oikeita vastauksia oikeisiin kysymyksiin.
1: Kiva.
2: Radio 957. On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
3: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
5: Saanko häiritä?
6: No johan te häiritsette.
5: Kiitos ja anteeksi.
6: No saatte.
5: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
6: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
5: Oikein veikattu.
6: No kuten tapanani on.
5: Se on hyvä tapa.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
9: Welcome, I'm John Scott.
10: Miksei aina voisi olla perjantai?
11: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
9: Welcome to John Scott's.
12: On vain yksi Tampere-talo. Yksi Juho Juntunen ja vain yksi Radio 957.

0: Juise Leskinen, 15. yö. Kello 10:30, mukavaa keskiviikkoa. Eilen pelattiin jääkiekkoliigaa, Tappara pelasi vasta sen toisen ottelunsa ja voitti sarjakärjen tähän asti tappioita pelanneen Lahden Pelikanssin vieraissa maalein 3-2. No toki kolme ottelua Pelikanss vasta oli pelannut ja Tapparalle tämä oli toinen ottelu. Muissa matseissa muun muassa Kalpa voitti HPK:n peräti 7-0 ja Jukurit kaatoi TPS 4-1. Helsinkiläisjoukkueet ovat kriisijoukkueita. Jokereilla kolme ottelua ja voitto sarakkeessa lukee tällä hetkellä 0 ja sijoitus on 16 eli toiseksi viimeinen. Helsingin IFK:kin on 14. Kolmesta ottelusta ainoastaan yksi voitto. Tänään jatkuu. Ilves kohtaa Kärpät. Tuo pelataan Oulussa. Tapparalla seuraava matsi on huomenna torstaina. Se on Turussa TPS:ää vastaan ja Ilves pelaa perjantaina Kuopiossa Kalpaa vastaan. Ja viikonloppuna Tappara on vieraissa Helsingissä Jokereita vastaan pelaamassa. Ensi viikolla tiistaina 22. päivä syyskuuta Tapparan kotiavaus tällöin Kärpät vastassa ja Ilveksellä tuo ensimmäinen kotiottelu on viikon päästä perjantaina tällöin Nokia-areenassa vastassa on KK.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Elton John ja Your Song. Komea biisi 70-luvun alusta. Ei muuten ollenkaan kuulosta siltä, että olisi tehty vuonna 1970. Kuulostaa huomattavasti uudemmalta, eli Elton John monella tavalla tiesi jo tuohon aikaan, mitä tehdään studiossa, tai kuka tuon biisi nyt sitten ikinä tuottikaan. Uniklubia ja REMiä seuraavaksi. Uniklubilta kohta hetken olen vapaa.
1: Radio 957. K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
2: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
3: Panchovillan legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi klassikkoburgerit tekevät paluun. Ja Pancho-appillä saat 2 burgeria yhden hinnalla. Vain syyskuun ajan. Tervetuloa burgerviikoille Panchovillaan.
4: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
6: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaan reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
7: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi kautta liity.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Sorin poliisiasema. Yksi pikkukakkonen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tämä on R.E.M. Losing My Religion. Oikein mukavaa sateista. Keskiviikko 957. Pari biisiä ainakin ehditään soittaa ennen tasan uutisia. ZZ Top teki 90-luvun alussa varsin hienon rokkaavan version Elvis-klassikosta Viva Las Vegas. Se kuulostaa tältä.
1: Radio 957. Antti Granlund. Y'all still want me to come with you?

on vain yksi Pispalan pulteri, yksi Epilän harju ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Paul Young, Every Time You Go Away. Kohta kello on 11, Eaglesin One of These Nights seuraavaksi. Ja sitten STT:n toimittamia uutisia. Pari tuntia rock ja pop klassikoita tähän keskiviikkopäivään ja kello 13. Mika Lintu, 957 iltapäivässä. Minä olen Graaludin Antti, oikein mukavaa päivän jatkoa. Palataan me 957 ääneen huomenna. Moi!

0: Radio 957.
1: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
2: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Oasiteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
3: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
4: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
5: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
6: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Pienten ja keskisuurten yritysten talousnäkymät ovat selvästi piristyneet viime kevääseen ja vuoden takaiseen verrattuna. Näin kertoo Suomen yrittäjien, Finveran ja työ- ja elinkeinoministeriön yritysbarometri. Odotuksia vahvistavat useamman vuosineljänneksen jatkunut talouskasvu sekä kohtuullisena pysynyt inflaatio. Kohentuneista suhdanneodotuksista huolimatta PK-yritysten investointihalukkuus on pysynyt vaatimattomana, eivätkä rekrytointiaikeet ole juuri lisääntyneet. Kyselyyn vastasi kesä-heinäkuussa noin 4400 yritystä. Asuntokauppojen määrä laski tammi-kesäkuussa 13% viime vuoden vastaavasta ajasta, kertoo Danske Bank. Vanhojen osakeasuntojen hinnat olivat heinäkuussa koko maassa 3,4% alempana kuin vuotta aiemmin. Pankki odottaa asuntomarkkinoiden varovaista elpymistä ensi vuoden aikana. Sen mukaan Iranin sodasta aiheutuva epävarmuus, korkojen nousu ja huoli työllisyydestä ovat lykänneet käännettä. Syyttäjä vaatii ehdollista vankeutta miehelle, joka syytteen mukaan aiheutti huolimattomuudellaan 6-vuotiaan pojan kuoleman Mäntsälässä 2 vuotta sitten. 6-vuotias ja hänen 5-vuotias kaverinsa olivat leikkimässä pihalla, kun pihalla levykärryssä olleet rakennuslevyt romahtivat heidän päälleen. 6-vuotias kuoli tapahtumapaikalla ja 5-vuotias loukkaantui vakavasti. Syyttäjän mukaan mies syyllistyi törkeään kuolemantuottamukseen ja törkeään vammantuottamukseen. Syytetty on poliisin esitutkinnassa kiistänyt syyllistyneensä rikokseen. Entinen ministeri sekä Suomen Pankin johtaja ja Postipankin pääjohtaja Seppo Lindblom on kuollut. Lindblom kuoli kotonaan maanantain ja tiistain välisenä yönä. Asiasta kerrotaan STT:lle Lindblomin perheestä. Hän oli kuollessaan 91-vuotias. Lindblom teki merkittävän uran Suomen kansantalouden näköalapaikoilla. Hän toimi muun muassa pankinjohtajana sekä 2 otteeseen kauppa- ja teollisuusministerinä. 1960-luvulla Lindblom oli pääministeri Mauno Koiviston poliittinen sihteeri.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
7: Keskiviikko on Tampereen seudulla sateinen. Varsinkin iltapäivällä vettä tulee paljon. Lämpötila on tänään noin 15 asteessa. Huomenna torstainakin satelee jonkin verran, mutta muuten huominen on huomattavasti poutaisempi kuin tämä päivä. Yölämpötila on noin 10 asteessa ja huomennakin ollaan noin 15.

0: Radio 957.
1: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida
3: ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just noin! Hyvä! Woo!
2: Saa oppei realisoida
5: ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Käännä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
4: Let's go!
7: Welcome, I'm John Scott.
8: Miksei aina voisi olla perjantai?
9: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
7: Welcome to John Scott's.
10: No niin, häämeikki on valmis. Tässä peili.
11: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, takk.fi.
12: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
13: Minä olen Sasu Hovi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Mika Sundqvist. Yksi klassik. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
2: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.

0: Luonnollinen piristäjä.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Hyvät tamperelaiset. Minä olen Sami Hintsanen ja tämä on Radio 957. Radio 957.

On vain yksi Plevna. Vain yksi Tampereen teatterikesä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
2: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Ideaparkissa vietetään jälleen tasauspäiviä. Hurjaakin hurjempia tarjouksia keskiviikosta sunnuntaihin yli 150 liikkeen voimin. Shoppailun lisäksi Ideaparkissa on myös oheisohjelmaa. Katso tasauspäivien tarjoukset tasauspaivat.fi.
5: Kuin toinen maailma.
0: Ideapark. Panchovillan legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi klassikkoburgerit tekevät paluun. Ja Pancho-äpillä saat 2 burgeria yhden hinnalla. Vain syyskuun ajan. Tervetuloa burgerviikoille Panchovillaan.
6: Pancho, Pancho Villa!
7: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%. Torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90. Ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
8: Tässä tuoreimmat uutiset keskipäivään. Asuntokauppojen määrä laski tammikesäkuussa 13% viime vuoden vastaavasta ajasta, kertoo Danske Bank. Vanhojen osakeasuntojen hinnat olivat heinäkuussa koko maassa 3,4% alempana kuin vuotta aiemmin. Pankki odottaa asuntomarkkinoiden varovaista elpymistä ensi vuoden aikana. Sen mukaan Iranin sodasta aiheutuva epävarmuus, korkojen nousu ja huoli työllisyydestä ovat lykänneet käännettä. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen nosti suomalaisen ISAI-avaruusteknologiayhtiön näkyvästi esille vuotuisessa linjapuheessaan EU-parlamentissa Strasbourgissa. Von der Leyen nosti yhtiön esille esimerkkinä menestyneestä eurooppalaisesta yrityksestä, joka on hyötynyt EU:n tuesta yrityksille. ISAIn perustajat Pekka Laurila ja Rafał Modrzewski olivat paikan päällä EU-parlamentissa ja saivat von der Leyenin puhetta kuunnelleilta europarlamentaarikoilta vuolaat suosionosoitukset. Vuonna 2014 perustettu ISAI on erikoistunut satelliittiteknologiaan. MTV:n toimitusjohtaja Johannes Leppänen jättää tehtävänsä syyskuun lopussa. MTV:n tiedotteen mukaan Leppänen on 7 toimitusjohtajavuotensa aikana vienyt läpi suuria uudistuksia, jotka ovat parantaneet yhtiön taloudellista asemaa. Leppänen kertoo tiedotteessa olevansa ylpeä yhtiön aikaansaannoksista. Hän kokee, että nyt on oikea aika luopua tehtävästä ja antaa uuden toimitusjohtajan jatkaa MTV:n kehittämistä. Uuden toimitusjohtajan haku on aloitettu. Haun aikana MTV:tä johtaa väliaikaisesti yhtiön hallituksen puheenjohtaja Matias Päri. Brittilaulaja Ed Sheeranin kiertueen lämmittelijät sekä kiertuebändi vetäytyvät tähden kiertueelta. Syynä on rap-artisti Macklemoren tiputtaminen kiertueelta sen jälkeen, kun hän esitti tukensa Palestiinalle esiintyessään kiertueella. Sheeran sanoo sosiaalisen median tilillään, ettei päätös Macklemoren hyllyttämisestä ollut hänen vaan kiertueen järjestäjän. Sheeranin mukaan keikkapaikat ilmoittivat peruvansa konsertit, jos Macklemore olisi mukana. Sheeran sanoo, ettei koskaan tuottaisi pettymystä faneilleen ja jättäisi henkilökuntaa pulaan vetäytymällä kiertueelta.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
9: Keskiviikko on Tampereella sateinen, varsinkin iltapäivällä sataa vettä paljon. Lämpötila nousee kuitenkin noin 15 asteeseen, eli järin kylmä ei ole. Keskiviikon ja torstain välisenä yönä käydään noin 10 asteessa. Huomenna torstainakin sataa, mutta huomattavasti vähemmän kuin tänään.

0: Radio 957. Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Ideaparkissa vietetään jälleen tasauspäiviä. Hurjaakin hurjempia tarjouksia keskiviikosta sunnuntaihin yli 150 liikkeen voimin. Shoppailun lisäksi Ideaparkissa on myös oheisohjelmaa. Katso tasauspäivien tarjoukset tasauspaivat.fi.
3: Kuin toinen maailma.
4: Ideapark.
5: Hei, mä menen nyt rustaan, tuutko sä mukaan?
6: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato nyt, seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
5: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
6: Mennään jo.
7: Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Moro, mä olen Jenni Mustajärvi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Ei kun morjasta pöytään.
1: Kuilo, miten voin auttaa?
2: Kuulin vähän huhua, että te avaatte uuden myymälän.
1: Joo, kyllä, kyllä. Torstaina avataan uusi myymälä Kangasalle.
2: Joo, kuulin myös huhua, että siellä olisi makkara tarjolla.
1: No ehdottomasti. Torstaina on grilli kuumana ja makkaraa tarjolla.
2: Onko siellä paljon makkaraa?
1: No kyllä, sitä on reippaasti varattu. Ja avajaistarjouksia on myös paljon. Tuukko Puuilo Kangasala avajaisiin?
2: En. Tuun. Tule Puuiloon.
3: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
4: Panchovillan legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi klassikkoburgerit tekevät paluun. Ja Pancho-äpillä saat 2 burgeria 1 hinnalla. Vain syyskuun ajan. Tervetuloa burgerviikoille Panchovillaan.
5: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
6: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: Minä olen Kostola Hautamäki Popeda -yhtyeestä ja tämä on 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Pyhäjärvi, yksi KV. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita. Nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
8: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Metsäyhtiö Stora Enso kertoo saaneensa päätökseen muutosneuvottelut Veitsiluodon sahan pysyvästä sulkemisesta Kemissä. Lakkautuspäätöksen vuoksi Veitsiluodosta vähenee pysyvästi noin 60 työpaikkaa. Veitsiluodon yli 100-vuotiaan sahan henkilöstö on ollut lomautettuna elokuun alusta lähtien, eikä tuotantoa käynnistetä enää lokakuun alussa päättyvän lomautusjakson jälkeen. Stora Enso keskittää Pohjois-Suomen sahausta muille sahoilleen. Yhtiö arvioi sahaliiketoiminnan kannattavuuden olevan jatkossakin koetuksella muun muassa tukkipuun korkeiden kustannusten takia. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen nosti suomalaisen Aisai-avaruusteknologiayhtiön näkyvästi esille vuotuisessa linjapuheessaan EU-parlamentissa Strasbourgissa. Von der Leyen nosti yhtiön esille esimerkkinä menestyneestä eurooppalaisesta yrityksestä, joka on hyötynyt EU:n tuesta yrityksille. Aisain perustajat Pekka Laurila ja Rafal Modrzewski olivat paikan päällä EU-parlamentissa ja saivat von der Leyenin puhetta kuunnelleilta europarlamentaarikoilta vuolaat suosionosoitukset. Vuonna 2014 perustettu Aisai on erikoistunut satelliittiteknologiaan. Miehikkälästä Kymenlaaksosta on löytynyt ensimmäistä kertaa afrikkalaista sikaruttoa, kertoo Kymen Sanomat. Ruokaviraston mukaan uusi tapaus vahvistettiin eilen tiistaina. Ruokavirasto sanoi Kymen Sanomille, että Miehikkälästä löydetty villisika havaittiin tartuntavyöhykkeen ydinalueella. Suomesta on löydetty yhteensä 38 villisikaa, jolla on todettu afrikkalaista sikaruttoa. Tauti havaittiin ensimmäisen kerran heinäkuun lopussa. Kaikki tartunnat on todettu luonnonvaraisista villisioista. Kelan mukaan noin joka 9-65 vuotta täyttänyt on käyttänyt valinnanvapauskokeilua kokeilun ensimmäisen vuoden aikana. Kelan mukaan käyttö on jäänyt vähäisemmäksi kuin suunnitteluvaiheessa arvioitiin. Kokeilua hyödynnettiin eniten Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella, jossa noin joka viides ikäryhmään kuuluva käytti sitä. Kainuussa ja Keski-Pohjanmaalla käyttö jäi reiluun 3%. Yleisin syy vastaanotolle hakeutumiseen olivat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Päivän sää Tampereella.
10: Sataa ropisee tänään enemmän ja vähemmän, ja tämmöistä pientä tihkuahan tässä Pirkanmaalla on ollut. Asteita korkeintaan 15. Huomenna ei lämpötilassa tapahdu suuria muutoksia, mutta päivä on huomattavasti poutaisempi. Jokunen vesipisara voi tulla, mutta suurelta osin päivä on siis poutaa.
0: Radio 957. Rock- ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Bangles, Manic Monday. Erittäin hyvää 16. syyskuuta. Onneksi olkoon nimipäiväsankareille Hellevi, Hilla, Hille, Hillevi. Ja ortodoksen kalenterin mukaan Mila, Milena, Milja, Milka ja Milla. Paljon onnea kaikille. 957 soittaa, kuten varmaan tiedätkin, pop- ja rock-klassikoita. Ja niitä on tulossa niin Epuilta, John Lennonilta kuin Dingoltakin. Ja sitten me ruvetaan puhumaan kauhuelokuista. Antti Granudin kanssa aivan hetkisen kuluttua. Mutta ennen kuin mennään kauhun maailmaan, niin Dingolla sisään Levoton tuhkimo.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: John Lennon, Imagine. Kuvittele itsesi Saksassa syömässä porsaan potkaa, litran oluttuoppi kädessä, laulamassa juomalauluja yhdessä muiden kanssa Oktoberfest-aikaan. No, sinä pääset kuvittelemaan tätä asiaa Radio 957 kilpailussa, joka on käynnistynyt tässä tällä viikolla. Siellä on video, jossa annetaan ohjeita ja vähän näytetään, että minkälaista ruokaa tuolta Schnitzelhausista ja Tuulensuusta oikein saa. Yhteistyössä näiden ravintolojen kanssa on tämä kilpailu järjestetty ja sinä voit voittaa 30 lahjakortin sinne. Ilmoita olevasi mukana kisassa tai kirjoita, kenen kanssa lähdet syömään Oktoberfest-henkistä syötävää herkkuja, niin olet mukana siis arvonnassa ja Facebookissa tämä tapahtuu, kyseinen osallistuminen. Ja tämänkin lähetyksen puitteissa kuulet yhden voittopuhelun. Mutta nyt Eppu Normaalia, kun olet poissa.
1: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Eppu Normaali, kun olet poissa. 957 taajuudella kohta kuullaan Billy Joelia, 4 baritonia sekä keskustelua kauhuelokuvista Antti Grandin kanssa.
1: Radio 957.
2: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
3: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
4: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
5: Miksi nämä tavarat lojuu lattialla ja eiks meillä ole toimivaa pumppukärryä?
6: Ai. Kaos varastolla! Hexaplan pelastaa työpäiväsi. Kun kalusteet ovat kunnossa, arki sujuu. Kotimaiselta Hexaplanilta löydät ratkaisut varastoihin ja teollisuuteen jo 50 vuoden kokemuksella. Katso hexaplan.fi.
7: Hexaplan. Työtila tarvii pelastajan.

0: Kirsikka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: On vain yksi Kalevan kirkko. Yksi Viinikan liikenneympyrä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund. Olen katsonut kauhuelokuvia pikkupojasta saakka jo silloin, kun vuosia ennen kuin vanhempani saivat tietää, että mitä kauheuksia olenkaan katsonut. Ja nykyään katson niitä vähemmän, mutta kyllä silti nautin hyvästä kauhusta.
1: Minä olen Mika Lintu ja kyllä minunkin kauhuurani alkoi 80-luvulla. Useimmiten kauhuun tutustui sillä tavalla, että jossakin kirjoissa tai lehdissä kerrottiin jostakin kauhuelokuvasta, jota ei saa Suomesta. Ja sitten jotkut ihmiset kävivät esimerkiksi Kreikan lomallaan videokaupassa ja sieltähän sai ostettua tällaisia Kossin saarelta tämmöisiä piraattivideoita, joita tuli Suomeen ja siellä sitten pääsin näkemään ensimmäistä kertaa Perjantaa 13 elokuvan vaikkapa Leikkaamattomana. Sillä tavalla, että värit vilkkuivat ja kreikkakieliset tekstit ääni vähän huojuu siinä ja se oli mun kosketukseni tämmöiseen kauhuun ja tykkäsin katsoa niitä ihan pienenä, mä en tykännyt katsoa, jossain vaiheessa tykkäsin. Nykyään vähemmän on katsonut myöskin, mutta katsoin tuossa itse asiassa viime viikolla niin Scream 7 elokuvan, joka sattui olemaan tuossa Sky Showtimeissa. Sehän tuli viime vuonna muistaakseni sille, tuliko se jopa peräti tänä vuonna, että aika tuore tapaus. Ja tämmöisiä tuoreita kauhuleffoja olen silloin tällöin katsonut ja olen pettynyt joka ikinen kerta.
0: Juteltiinko me joskus tästä kesän hittileffasta, hittikauhuelokuvasta Backrooms?
1: Siitä puhuttiin.
0: Se on oikein hyvä, ei puhuta nyt siitä, mutta siis se oli, vaikka se jakoi tosi paljon yleisöä, mutta mä tykkäsin siitä. Mun tyttäreni, joka nyt aloitti just lukion ekalla, eli on ollut tässä jo siis pitkän aikaa siis niin sanotusti K-16 elokuvien niin kuin laillinen katsoja, koska vanhemman kanssa saa katsoa niitä jo 13-vuotiaana. Me ollaan tässä katsottu ensin, siinä yhdessä vaiheessa katsottiin Five Nights at Freddy's, ja jotka oli tällaisille paatuneille kauhudikkareille liian lällyjä.
1: Joo.
0: Mutta siihen aikaan 13-14-vuotiaalle niin huomasin,
1: että
0: ne oli hyviä, tietysti maailma oli hieno. Ja nyt sitten pikkuhiljaa olen minäkin ruvennut oikeastaan pikkasen kuin jopa elvyttämään tätä. Mä jossain vaiheessa aloin olla siinä tilanteessa, että mä en välttämättä tarvi niitä elämääni. Mutta nyt sitten, kun tytär on kiinnostunut tietysti elokuvista muutenkin ja populaarikulttuurista, mutta varsinkin sitten myös niin kauhuleffoista, niin ollaan menossa katsomaan Resident Evil. Ja pelasitko sä koskaan Resident Evil-peliä?
1: En pelannut, kun mulla on semmoista pelikonetta, jolla olisi voinut pelata, niin eipä tullut sitä pelattua.
0: Sama homma. Ja mulla on itse asiassa aika vähän tietoa, paitsi että sellaista hiippailua ja jossakin kohtaa saattaa henki lähteä.
1: Eikö se ole Doom-kopio mun mielestä silloin aikoina? Doomia mä pelasin, mutta siinä on vain hiippailla ja sitä ammutaan hirviöllä.
0: On. Siis Doom oli kuitenkin enemmän toimintaa, eli siinä ei ollut sellaista, kun jos on hiippailua ja kauhua ja sellaista, niin sellaisia, Five Nights at Freddy's, se pelihän on just sellainen. Eli ollaan siellä tyhjässä, öisessä, entisessä hylätyssä ravintolassa, josta sitten nämä

0: sitten on olemassa Backrooms, on enemmän tämmöinen psykologinen, vähän semmoinen, ja ehkä Blair Witch Projectkin. Mm. Jotkut käytti, minusta oli hyvä termi, niin tuo slow burn, eli semmoinen hidas. Siellä hitaasti poltetaan se katsoja siihen maailmaan, ja sitten pitää. Ja sitten on tosiaan tällaisia Alfred Hitchcockin tekemiä, se on niin kuin klassikko. Siinä on paljon enemmän siinä itse asiassa, että varsinaista kauhua on aika vähän, mutta se koko tunnelma siinä leffassa, että koko juttu on niin tosi tällainen. Minkälaisista sinä pidät eniten?
1: Olen kaikki ruokainen. Toki, siis sanotaan näin, että mä tykkään elokuvista niin kuin elokuvan taiteen vuoksi. Että se, että mä katson splatteria, niin. ei se mua kiinnosta. Mä olen katsonut esimerkiksi niin kuin Friday the 13th elokuvat, muistaakseni 7 tai 8 asti, ja Nightmare on Elm Streetit ja kaikki tämmöiset näin. Ja suurin osa niistä on ihan hirveätä kuraa.
0: Niin on.
1: Se on se ongelma. Sanotaan, että Painajainen Elm Streetillä niistä on niin kuin se eka.
0: Se eka on, se on tosi
1: hyvä.
0: Se on erittäin hyvä.
1: Ja muistaakseni, oliko se nyt 3. tai 4. oli niin kuin sille aika hyvä. Mutta sitten niin kuin muut ei oikein toimi. No sitten taas niin kuin pidetään 13 leffoista, niin ne kaikki on aika huonoja. Ja näin edespäin. Että kyllä mä niin kuin koen, että se elokuva on niin kuin se juttu. Ei sillä mitään, jos on hyvä leffa, jos on hyvä splatteri, se on hyvä splatteri. Jos on hiippaillaan ja psykologiaa pään sisässä, niin kyllä se mulle käy.
0: Meillä on jännittävää. Tässä juuri nyt odotan sitä mielenkiinnolla, koska toi tytär alkaa olla tosiaan sen verran vanha, että hän myös on ihan aidosti kiinnostunut, vaikka kun mä kysyin häneltä etukäteen, että haluatko, että selitin, kerroin hänelle Hitchcockin perusajatuksia ja tällä, ja Hitchcockhan on hyvin niin kuin psykologinen ohjaaja, ja on hyvin tietyllä tavalla, että se tapahtuu, se Hitchcockin kuuluisa tämä esimerkki on siitä, että jos on lentokone, jossa on pommi ja se pommi räjähtää, niin, niin sitten tulee vain yksi iso yllätys kaikille. Niin. Kukaan ei tiennyt, että siellä on, mutta jos yleisö tietää, että siellä on pommi, mutta lentokoneen matkustajat ei tiedä, niin sitten tulee jännite. Ja tämän kaltaisissa asioissa hän oli erittäin hyvä. Niin on kyllä hirvittävän mielenkiintoista katsoa nyt sitten, että mites toi aina tykästyy tähän Hitchcockin, siihen, kun se on mustavalkoinen ja periaatteessa tosiaan, niin kuin, että siinähän, onhan siinä vähän verisyyttä, mutta ei paljoakaan.
1: Ei hirveästi, eihän siinä hirveästi oikein mitään, se on se muutama kohtaus, jossa vähän verta näkyy, ja siinähän on niin kuin, oikeastaan se tunnelmahan tulee sitä musasta, että siellä tyydytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytytyt se kohtaus, jossa ajetaan autolla vähän pakoon se, tota, mikä se nyt päähenkilön nimi siinä olikaan, en muista. No niin, ajetaan autolla ja senhän, sillä kohtauksia ei tapahdu mitään, mutta kun hän vaan vilkuilee niin kuin taakseen peiliin. Mutta sitten se musiikki soi.
0: Mutta saapa nähdä, minä voin kyllä raportoida paitsi tästä, kun mennään katsomaan syksyn odotetuinta kauhuelokuvaa. Eli Resident Evil, otettiin heti tuonne Plevnaan ensi-ilta. Illaksi liput mennään sinne ihan katsoa, että traumatisoidutaanko vai ei.
2: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Duran Duran ja Girls on Film 957 iltapäivässä. Kello on kohta varttia vaille kaksi ja 957 soittaa kohta Faith No More ja Bon Jovia.
1: Radio 957.
2: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
4: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
5: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaan reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
6: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
7: Ideaparkissa vietetään jälleen tasauspäiviä. Hurjaakin hurjempia tarjouksia keskiviikosta sunnuntaihin yli 150 liikkeen voimin. Shoppailun lisäksi Ideaparkissa on myös oheisohjelmaa. Katso tasauspäivien tarjoukset tasauspaivat.fi.
8: Kuin toinen maailma.
9: Ideapark.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Särkänniemi, vain yksi Epe Helenius ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Bon Jovin Bad Medicine soi 9.7 iltapäivässä. Hetken päästä Uniklubia ja sitten mennäänkin uutisten pariin.
1: Radio 957. Mika Lintu.

on vain yksi Ari Jelm, yksi Salhojankadun pubi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida
3: ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just noin! Hyvä!
2: Saa oppii realisoida
5: ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Käännä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
4: Let's go!
7: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
8: Welcome, I'm John Scott.
9: Miksei aina voisi olla perjantai?
10: No voi. Koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
8: Welcome to John Scott's.
11: Panchovillan legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi klassikkoburgerit tekevät paluun. Ja Pancho-appillä saat 2 burgeria yhden hinnalla. Vain syyskuun ajan. Tervetuloa burgerviikoille Panchovillaan.
4: Pancho-Villa!
0: Radio 957. STT:n uutiset.
12: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Metsäyhtiö Stora Enso kertoo saaneensa päätökseen muutosneuvottelut Veitsiluodon sahan pysyvästä sulkemisesta Kemissä. Lakkautuspäätöksen vuoksi Veitsiluodosta vähenee pysyvästi noin 60 työpaikkaa. Veitsiluodon yli 100-vuotiaan sahan henkilöstö on ollut lomautettuna elokuun alusta lähtien, eikä tuotantoa käynnistetä enää lokakuun alussa päättyvän lomautusjakson jälkeen. Stora Enso keskittää Pohjois-Suomen sahausta muille sahoilleen. Yhtiö arvioi sahaliiketoiminnan kannattavuuden olevan jatkossakin koetuksella muun muassa tukkipuun korkeiden kustannusten takia. 2 vakoilusta epäillyn miehen vangitsemista on käsitelty Helsingin käräjäoikeudessa aamupäivällä, kertoo Ilta-Sanomat. Lehden mukaan miesten vangitsemista on vaatinut keskusrikospoliisi. Miehet ovat iältään 37 ja 40-vuotiaita ja heillä on sama sukunimi, lehti kertoo. Rikosten epäillään tapahtuneen elokuun lopun ja viime lauantain välillä. Epäillyn vakoilun tapahtumapaikka ei ole tiedossa, kertoo Ilta-Sanomat. Entinen Valta kuuluu kansalle -puolueen puheenjohtaja Ano Turtiainen ei saa syytettä puolueelta kavaltamisesta. Tutkintapyynnön poliisille teki puolue. Tutkintapyynnön mukaan puolueen pankkitililtä tehtiin luvattomia tilisiirtoja lähes 900 euron arvosta Turtiaisen puolison pankkitilille. Syyttäjä teki syyttämättä jättämispäätökset myös 7 muun ihmisen osalta. Keskusrikospoliisin mukaan he työskentelivät epäiltyjen rikosten tekoaikaan puolueessa tai sen taustalla. Valta kuuluu kansalle -puolue kertoi tiistaina tiedotteessaan harkitsevansa jatkotoimia. Kosovon entinen presidentti Hashim Thaçi on tuomittu 85 vuodeksi vankeuteen sotarikoksista Haagissa sotarikosoikeudenkäynnissä. Oikeudenkäynti kesti 3 vuotta. Tuomarit totesivat tuomiossaan Thaçin syyllistyneen laittomiin pidätyksiin, kidutukseen, murhiin ja julmaan kohteluun. Tuomion odotetaan herättävän raivoa Balkanin maissa, sillä Thaçi on monien kosovolaisten silmissä sankari. Thaçi toimi Kosovon vapautusarmeijan UCK:n johtajana Kosovon itsenäisyyssodan aikana vuodesta 1998 vuoteen 1999. Kosovon presidenttinä hän toimi vuodesta 2016 vuoteen 2020.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Päivän sää Tampereella.
14: Päivän sää on tänään sateinen, huomenna sitten poutaantuu. Lämpötila alimmillaan siinä 10 asteen luokkaa, ylimmillään noin 15-16 astetta myös huomenna.
15: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Coldplay, Viva la Vida, Radio 957. Oikein hyvä, että kuuntelet 957 tänään sateisena keskiviikkona 16. syyskuuta. Nyt ollaan jo syyskuun puolivälissä ja sen kunniaksi meillä avautuu muuten mahtava kilpailu, josta kerron kohta puoleen lisää. Aika suhteellisen herkullinen kilpailu jälleen kerran Radio 957. Mutta me soitetaan totta kai Eppu Normaalia, Eric Claptonia, vähän Miljoona Sadetta. Ja sitten me puhutaan väärinkirjoitetuista sanoista, jotka ärsyttävät silloin tällöin. En tiedä, ärsyttääkö sinua joskus tällaiset toistuvat kirjoitusvirheet vaikkapa lehtiartikkeleissa tai muissa. Mutta palataan tähän asiaan kohta puoleen. Miljoona Sade ja marraskuu nyt.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

Eric Clapton, Wonderful Tonight. Vietä ystäväsi kanssa oikein mukava Oktoberfest-ilta 957 piikkiin. Nimittäin meillähän on jaossa 30 lahjakorttia Tuulen suuhun ja Schnitzelhausiin. Yhteistyössä näiden ravintoloiden kanssa jaetaan päivittäin näitä 30 lahjakorttia, joilla pääsee saksalaisherkkuja maistelemaan. Mene Facebookiin ja kirjoita, että olet mukana arvonnassa, niin sinä olet silloin mukana arvonnassa ja saatat voittaa itsellesi tämän 30 lahjakortin. Kipin kapin siis Facebookiin. Eppu Normaalia nyt urheilun luulla.

0: Eppu Normaalin urheiluhullu soi Radio 957, kun kello on parikymmentä minuuttia yli kaksi. Elena Milesia ja Agnestikia. Seuraavaksi sitten me puhutaan väärin kirjoitetuista sanoista ja kuinka ne ärsyttävät joskus.
1: Radio 957. Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Kuulin vähän huhua, että te avaatte uuden myymälän.
2: Joo, kyllä, kyllä. Torstaina avataan uusi myymälä Kangasalle.
3: Joo, kuulin myös huhua, että siellä olisi makkara tarjolla.
2: No ehdottomasti. Torstaina on grilli kuumana ja makkaraa tarjolla.
3: Onko siellä paljon makkaraa?
2: No kyllä, sitä on reippaasti varattu. Ja avajaistarjouksia on myös paljon. Tuukko Puuilo Kangasala avajaisiin?
3: En. Tuun. Tule
4: Puuiloon. Saanko häiritä?
5: No johan te häiritsette.
4: Kiitos ja anteeksi.
5: No saatte.
4: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
5: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
4: Oikein veikattu.
5: No kuten tapanani on.
4: Se on hyvä tapa.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
8: Miksi nämä tavarat lojuu lattialla ja eikö meillä ole toimivaa pumppukärryä?
9: Ai. Kaosvarastolla! Hexaplan pelastaa työpäiväsi. Kun kalusteet ovat kunnossa, arki sujuu. Kotimaiselta Hexaplanilta löydät ratkaisut varastoihin ja teollisuuteen jo 50 vuoden kokemuksella. Katso hexaplan.fi.
10: Hexaplan. Työtilat tarvii pelastajan.
11: On vain yksi Pirkan kierros, yksi kirsi kunnas ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Radio 957 on kanava, joka pitäytyy totuudessa, totuudenmukaisuudessa ja siinä, että meillä kirjoitetaan sanat oikein. Minä olen Mika Lintu.
1: Minä olen Antti Granlund ja minäkin kirjoitan, niin sä sanon ruman sanan niin kuin se on.
0: Ja minä kirjoitan ruman sanan ihan oikein, just niin kuin se pitääkin.
1: Noniin.
0: Psykologi Antti Granlund, sinähän olet kaikkien alojen moniasiantuntija ja, ja myöskin tunnet psykologiaa ja mä haluaisin nyt vähän avautua tällaisesta niin kuin ongelmasta, joka mulla on. Tohtori Granlund, onko normaalia saada tämmöisiä pieniä päänsisäisiä raivokohtauksia, kun näkee tietyissä tilanteissa väärinkirjoitetun sanan? Onko se normaalia?
1: No nyt se riippuu tietysti siitä asiayhteydestä, kuka on kirjoittanut ja missä yhteydessä. Jos ollaan vaikka sosiaalisessa mediassa, joka on tällainen koko kansan Louvre, jossa me voimme vaihtaa älykkäitä asioita, ajatuksia. Tällainen hegeliläinen teesi, antiteesi, synteesi tyylinen ajattelu, joka vie meitä ihmiskuntana eteenpäin yhä huikeimpiin ja huikeampiin suorituksiin ja älylliseen ymmärrykseen niin lähimmäisistämme kuin tästä ajasta ja maailmasta, jossa me elämme. Niin silloin tietysti, että me tämän saavutamme, niin siellä täällä saattaa joku kirjoitusvirhekin olla ihan ok.
0: Siis mä olen samaa mieltä. Tohtori Granlund, niin mä en tarkoita nyt yhdyssanavirheitä, joita on tosi paljon. Siis pääsääntöisesti Facebookissa on yhdyssanavirheitä tosi paljon. Mutta mä ymmärrän sen takia, että kun näppäilee kännykällä, välttämättä ei huomaa niitä. Ja sitten kun on näitä ennakoivia tekstiä.
1: Se tekee virheitä sinne, se kärsittää mun.
0: Ja ei siinä mitään. Nämä on jo... Mä oon nyt oppinut hyväksymään, että yhdyssanavirheitä vaan tulee. Mutta mä tarkoitan, kun on väärinkirjoitettuja sanoja.
1: Esimerkiksi, mulla on nyt hyvä esimerkki. No. Jos joku voi laittaa vaikka tällainen, että Suomen paras jalkapalloseura on HJK, niin sehän on siis, eihän se ole HJK. Siis siinähän on väärä sana, siis sehän on niinku kirjan. Siis tällä hetkellä Suomen paras seura on KuPS. Niin tämähän on ihan ilmiselvä. Sanotaan, että on vain yksi HJK. No siis on varmaan joo, mutta siis on sitten monta paljon parempaa. Niin. Että siis tällainen ihan selkeä virhe. Että eihän siinä, jos joku sanoo vaikka, että Suomen paras kaupunki on Turku.
0: Niin.
1: Niin siinähän on siis väärin. Siinä on väärä se sana, kun siis se Turku, sen tilalla pitäisi olla Tampere.
0: Kyllä.
1: Että kyllähän tällaiset kielioppivirheet, niin kyllähän ne kismittää jokaista järjenmiestä ja naista.
0: Mä annan pari esimerkkiä, joka on aiheuttanut mulle, tohtori Granlund, tällaisia pieniä sisäisiä raivareita. Nimittäin aikoinaan mä tein tämmöisiä spiikkaushommia ja jostain syystä tämä, joka näitä tekstejä mulle kirjoitti bronssin B:llä.
1: Bronssi.
0: Se kirjoitti sieltä, että bronssi. Sitten siitä huomautettiin sillä, että mutta kun se kirjoittaa niin kuin B:llä eikä B:llä. Se siitä huolta.

0: Koskisalama. Se ei ole ortodoksi kirkko. Sellaista kirkkoa ei ole olemassa. Se on ortodoksinen kirkko. Vai puhutko sinä luterikirkosta ja katolikirkosta?
1: Tästä lähtien puhun tasapuolisuuden nimissä.
0: Just näin.
1: Katolikirkko.
0: Katolikirkossa. Niin. Salama iski katolikirkkoon. Sitten yksi tämmöinen, viime aikoina on tullut Facebookissa tuli vastaan tämmöinen mainos, jossa lukee, että oikeasti, että voita Coca-Cola yo-yo. Yo-yo. Ei, se on yo-yo.
1: Ai niin, siis se ei ollut yo-yo, se oli kuin yo-man. Voita Coca-Cola yo-yo.
0: Voita Coca-Cola yo-yo lukee siinä mainoksessa. Niin, ja se on... pompahtaa mulle joka kerta. Ja taas sisäinen nyrkki pui siellä.
1: Kyllä tämä alkaa mennä. Siis mun mielestäni, no varsinkin tosiaan, jos olet... Jossain oli jonkun suklaapatukan kyljessä joskus oli niin kuin kieliopillisesti väärin. Tämä kuuluisa sofes. Se siis toi, mikä se on, possessiivisuffiksi puuttu. Eli sieltä loppui, eli ei ollut kirjoitettu sitä sanan loppua oikein, vaan se päättyi. Mä mietin, että miten tämä on päässyt tähän.
0: Niin.
1: Tällä lailla. Semmoiset asiat harmittaa. Mullahan on, kun toi puoliso on kielen ja viestinnän ammattilainen ja opettaja, niin hänen kanssaan kyllä ollaan näistä keskusteltu. Ja nämä pienet yksittäiset sanavirheethän nykyään on ehkä meidän sukupolven raivon kohteita, mutta suurempi ongelma on se, että meillä on niin kuin kokonainen sukupolvi, joka ei osaa kirjoittaa edes. Ei ymmärrä edes uutissähkettä. Jos meidän tulee STT:ltä uutissähke, niin ei aidosti ymmärrä, mitä se tarjoaa. Jos menee, että ruskea koira juoksee kadulla, siitä kun vähän monimutkaisemmaksi menee, niin ei enää ymmärrä. Puhumattakaan, että osaisi kirjoittaa, että siinä kyllä tällaiset... Tällaiset pienet...
0: Loppudiagnoosi. Onko minussa jotakin vikaa, että minulle tulee tämmöinen sisäinen nyrkki, joka pui, kun näkee kirjoitusvirheen?
1: Me joko kuolemme nuorena tai kasvamme niin vanhaksi, että meistä tulee niitä vanhoja äkäisiä miehiä, jotka huutavat pilvelle.
2: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Cheria, If I Could Turn Back Time. Tampereen ratikka-allianssi kertoo, että Hatanpään puistokujan liittymään on tulossa muutoksia. Puistokujan risteyksessä tehdään vesihuoltotöitä ja työalue laajenee liittymäalueella, minkä vuoksi Hatanpään valtatien ylittävä suojatie sekä bussipysäkki VT31 siirretään Hatanpään puistokujan risteyksen pohjoispuolelle ja nämä muutokset tehdään huomisiltana eli torstaina kello 20 alkaen. Hatanpään puistokujan itäinen liittymä pysyy suljettuna autoliikenteeltä arviolta joulukuun alkuun asti, näin kerrotaan tuolta Tampereen ratikasta. Juise Leskistä kohta puoleen sekä myös Survivoria.
1: Radio 957.
2: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida
4: ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä! Woo!
3: Saa oppeja realisoida
6: ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
5: Let's go!
8: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
9: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, takk.fi.
10: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
11: K-Auto.
12: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
11: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
12: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
7: K-Lataus. Arkesi varrella.
1: Rock- ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957.

on vain yksi suvilaiva. Yksi Janne Ojanen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Survivor, Eye of the Tiger ja Juice Leskisen myrkytyksen oireet soi siinä. Se on muutama minuuttia uutisia. Laitetaan tähän väliin Billy Oceanin Caribbean Queen ja uutisten jälkeen musaa tulossa Bonnie Tylerilta yöltä sekä Steve Miller Bandilta.
1: Radio 957, Mika Lintu.

0: Radio 957.
1: Moi.
2: Moi.
1: Mitäs sinne?
2: Mitäpä tässä?
1: Niin, ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
2: Aha.
1: Täällä porukka viihtyy.
2: Hyvä, hyvä.
1: Niin, että tulisitko?
2: Mitä?
1: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
2: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: Miksi nämä tavarat lojuu lattialla ja eikö meillä ole toimivaa pumppukärryä?
5: Ai. Kaos varastolla! Hexaplan pelastaa työpäiväsi. Kun kalusteet ovat kunnossa, arki sujuu. Kotimaiselta Hexaplanilta löydät ratkaisut varastoihin ja teollisuuteen jo 50 vuoden kokemuksella. Katso hexaplan.fi.
6: Hexaplan. Työtilat tarvii pelastajan.
7: Anchovillan legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi klassikkoburgerit tekevät paluun. Ja Pancho-äpillä saat 2 burgeria yhden hinnalla. Vain syyskuun ajan. Tervetuloa burgerviikoille Anchovillaan.
8: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
9: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
10: Hyvää keskiviikkoiltapäivää uutisista. Rajavartiolaitos tutkii epäiltyä laitonta rajanylitystä Kymenlaakson Virolahdella. Epäilty laiton rajanylitys tapahtui itäisellä Suomenlahdella maanantaina. Yhden ihmisen epäillään ylittäneen veneellä merirajan Venäjältä Suomeen ja palanneen takaisin Venäjälle. Kaakkois-Suomen rajavaltuutettu on ollut asiasta yhteydessä Viipurin alueen rajavaltuutettuun. Rajavartiolaitoksen mukaan tapauksen esitutkintaa jatkaa Suomenlahden merivartiosto. Kahden vakoilusta epäillyn miehen vangitsemista käsitellään tänään Helsingin käräjäoikeudessa. Vangitsemisten käsittely alkoi aamupäivällä ja jatkuu iltapäivään. Vangittaviksi vaaditut miehet ovat syntyneet vuosina 1986 ja 1988 ja heillä on sama sukunimi. Miesten vangitsemista on vaatinut keskusrikospoliisi. Rikosten epäillään tapahtuneen elokuun lopun ja viime lauantain välillä. Epäillyn vakoilun tapahtumapaikka ei ole tiedossa. STT ei ole tavoittanut tapauksen tutkinnanjohtajaa kommentoimaan asiaa. Vangitsemisoikeuden käynnistä kertoi aiemmin Ilta-Sanomat. Miehikkälästä Kymenlaaksosta on löytynyt ensimmäistä kertaa afrikkalaista sikaruttoa. Asiasta kertoivat aiemmin muun muassa Maaseudun Tulevaisuus ja Kymen-Sanomat. Ruokaviraston mukaan uusi tapaus vahvistettiin eilen tiistaina. Ruokavirasto sanoi Kymen-Sanomille, että Miehikkälästä löydetty villisika havaittiin tartuntavyöhykkeen ydinalueella. Suomesta on löydetty yhteensä 38 villisikaa, joilla on todettu afrikkalaista sikaruttoa. Tauti havaittiin ensimmäisen kerran heinäkuun lopussa. Kaikki tartunnat on todettu luonnonvaraisista villisioista. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen haluaa Kanadasta EU:n ensimmäisen liitännäisjäsenen. Von der Leyen esitti ajatuksen vuotuisessa EU:n tilaa käsitelleessä linjapuheessaan EU-parlamentissa Ranskan Strasbourgissa, missä puhetta oli poikkeuksellisesti kuuntelemassa Kanadan pääministeri Mark Carney. Von der Leyen sanoi haluavansa nostaa EU:n ja Kanadan suhteen korkeimmalle mahdolliselle tasolle. Hän ei puheessaan tarkemmin avannut, mitä liitännäisjäsenyys pitää sisällään. Von der Leyenin avaus sai europarlamentaarikoilta runsaat suosionosoitukset.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Päivän sää Tampereella.
12: Sataa ropisee tänään enemmän ja vähemmän, ja tämmöistä pientä tihkuahan tässä Pirkanmaalla on ollut. Asteita korkeintaan 15. Huomenna ei lämpötilassa tapahdu suuria muutoksia, mutta päivän huomattavasti poutaisempi. Jokunen vesipisara voi tulla, mutta suurelta osin päivä on siis poutaa.
0: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Bonnie Tyler ja Holding Out for a Hero. Tämä on 957 iltapäivälähetys sinulla käynnissä. Mika Lintu kipparina vie sinut kohti iltaa soittain eppuja, Steamilla bändiä, yötä ja niin edespäin. Ja kohta tehdään Antti Granlundille niin sanottu, mistä tässä on oikein kyse. Nimittäin joskus kun lukee noita iltapäivälehtien otsikoita, niin ei välttämättä oikein ymmärrä ihan heti, että mikä tuon uutisen takana on, ja toki senhän tarkoitus onkin saada ihmiset klikkaamaan sitä, mutta me ei klikata sitä otsikkoa, vaan puhtaasti minä luen Antille otsikoita, ja hän sitten kertoo, että mistä siinä otsikossa on oikein kyse, ja palataan tähän ihan hetkisen kuluttua. Nyt laitetaan yötä liikkeelle. Tässä tulee Minne tuulet vie.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

The Steve Miller Bandin kappale The Joker vuodelta 1974 soi Radio 957 iltapäivä lähetyksessä. Käy osallistumassa kilpailuun, jossa voit voittaa itsellesi 30 lahjakortin Schnitzelhaussiin, ja tämä sama lahjakortti käy myöskin Tuulen suuhun. Yhteistyössä näiden ravintoloiden kanssa me jaetaan päivittäin lahjakortteja ja pääsee maistelemaan vaikkapa Oktoberfest-herkkuja 30 edestä. Mene Facebookiin, kirjoita postauksen alle, että olet mukana tai kenen kanssa lähtisit syömään, niin olet mukana arvonnassa. Nyt reppuni jupiset, riimisi rupiset.

0: Tässä Eppu Normaalia, Radio 957, iltapäivälähetyksessä, kello on parikymmentä minuuttia yli kolmen. Kohta puoleen tehdään Antti Granlundille, mistä tässä on oikein kyse -testi. Arvuttelen iltapäiväotsikoita ja kyselen häneltä, että mitä nämä otsikot oikein mitä näiden otsikoiden takana oikein on. Mutta tulossa myös korppareita ja neljää ruusua.
1: Radio 957.
2: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida
4: ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä!
3: Saa oppeja realisoida
6: ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
5: Let's go!
8: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvellut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium -myymälään.
9: Osta vielä toinen. Se piti olla nopea hanankorjaus.
10: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuisille.

0: Kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
2: On vain yksi sorsapuisto. Yksi Kostello hautamäki. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957 ottaa selville, miten maailma todella makaa, mistä kaikissa asioissa on oikein kyse. Minä olen Mika Lintu ja tässä on kollegani Antti Granlund.
1: Hei.
0: Ja nyt aion ottaa tällaisia iltapäivälehtiotsikoita, jota sinä saat lähteä selittämään osiossa.
2: Mistä tässä on oikein kyse?
0: No niin. Maaseudun tulevaisuus otsikoi. Älä mene tänne sienestämään.
1: Ai minne ei saa mennä sienestämään? No kyllä mä luulen, että kun on maaseudun tulevaisuus kyseessä ja siellä ollaan kuitenkin, sehän on siis ihan laillista olla esimerkiksi hieman konservatiivisempia ajatella tällaista. Siellä on nyt juuri katsottu tuolta HBOlta Chernobyl-elokuva ja huomattu, että hei, Neuvostoliitossahan on ydinvoimalla räjähtänyt. Ja näin ollen he sanovat, että ei kannata mennä sienestämään sinne Tšernobylin lähelle, kun siellähän on ydinlaskeuma ja se kuulemma juuri sienten rihmastojen kautta menee sinne sieniin. Ja sitten jos syö tuollaisia radioaktiivisia sieniä, niin saattaa muuttua sienimieheksi.
0: Just näin, olet. Mä hyväksyn tämän vastauksen.
1: No niin, hyvä.
0: Erittäin hyvä vastaus.
1: Joo.
0: Pistää tunnarin väliin, otetaan seuraava otsikko.
2: Mistä tässä on oikein kyse?
0: Ilta-Sanomien otsikko. Iso paukku. MM-kisat todella yllättävään paikkaan.
1: Iso paukku. Tarkoittaako tällä siis tarkoitetaan nyt ihan ilmiselvästi tällaista, että MM-kisat ovat saunomisen MM-kisat. Ja saunomisen MM-kisat ja iso paukku, tällä viitataan tietysti hyvien herrojen kauppaneuvospaukkuun. Ja hehän siellä saunottivat herrat ja narrit. Ja kansa katsoi Lama Suomen yksi legendaarisimpia TV-sarjoja. Mä luulen, että jos nyt tästä ajasta mentäisi sinne 30 vuotta tai plus taakse ja katsottiin hyviä herroja, niin mä luulen, että vähän olisi sellainen, että tätäkö me katsottiin. Että tääkö nyt oli se.
0: Tämä oli niinku parasta.
1: Tämä oli nyt se. Että olihan se mielenkiintoista aikaa. Terveisiä Hintsa Samille, joka oli karaoke Suomen mestari tai karaoke kuningas. Ja sitten oli topless-tarjoilijat ja
0: Lama.
1: Siellä sen tyyliset ajat ja siellä sitten oli hyvät herrat.
0: Kotiviinit
1: ja
0: pöhisivät
1: makuuhuoneissa. Nimenomaan, niin meilläkin oli kotiviinit pöhisivät. Kilijo käymä.
0: Sängyn alla.
1: Joo, minä muistan, kun Kaarilla lukiossa saatiin omat tällaiset kaapit, mikä nykyään oppilailla tietysti kaikilla. Omassa se peltikaapit ja mun ystäväni Anssi heti, kun kuuli, että tulee kaapit, niin huusi vaan, että kiljukäymää. Ja samaan aikaan, niin no siis kaiken tämä, itse asiassa kyllä tämä on just näin, siis MM-kisat, yllättävä paikka, se yllättävä paikka on 90-luku. Ja siellä tulee olemaan tällainen, tietysti nyt jo kauppaneuvos paukustakin on aika jättänyt, rest in peace, mutta siellä sinne tehdään sellainen valtavan kokoinen, tämmöinen ilmapuhaltavalta täytettävä kauppaneuvos paukku, joka on se iso paukku.
0: Erittäin hieno vastaus. Mä hyväksyn tämän. Kiitoksia. Tunnari.

0: tiedetään. Mm. Ja tietysti suuren kirjan mukaan ilmestyy kyllä sitten ihan niin kuin ihmisillekin siinä. Mutta mä luulen, että Kim Jong-un ennemminkin, hän ei ole ilmestynyt Maria Magdalenalle. Hän ei ole ilmestynyt mihinkään kääriliinaan, koska hänet ei ole ilmeisesti mihinkään liinaan kääritty.
1: Ei vielä.
0: Ja en tiedä, saako Pohjois-Koreasta paahtoleipää. Kyllä sieltä nyt varmaan kansa ei ainakaan saa.
1: Kansa ei saa mitään.
0: Ehkä byrossa olevat saavat paahtoleipiä. Niin eihän niihin ole voinut ilmestyä. Ja minkä takia naiset olisivat? Kyllä mä luulen, että siellä on nyt se paikallinen, siis Pohjois-Koreassa ilmeisesti myös tämmöinen niin kuin piratismi ja kaikki tämä tällainen niin kuin kukki, että he pöllivät monta erilaista asiaa lännestä ja tekevät omat versionsa. Niin mä luulen, että tässä on nyt käynyt sillain, että he ovat katsoneet, että täällä Suomessa Finlayson tekee tällaisia erilaisia teemallisia lakanapusseja, jotka ovat herättäneet paljon keskustelua erilaisilla aiheilla. Niin se Kim Jong-un on ilmestynyt Pohjois-Korean oman Ginlaysonin pussilakana settiin. Ja aina siellä se on niin kuin yksi kirjain muutetaan. Ja naiset ovat yllättyneet tästä suuren johtajansa upeasta ulkonäöstä, koska sitä on pikkasen korjattu näihin pussilakanoihin. Tämä on minun vastaukseni.
1: Mä hyväksyn tämän. Erittäin hienoa. Kiitoksia kovasti.
0: Kiitos.
2: Mistä tässä on oikein kyse?
3: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Robbie Williams ja Let Me Entertain You. Nysse-liikenne kertoo, että Nella-mobiilisovellus poistuu käytöstä tämän kuun 22. päivä. Tämän jälkeen sovellukseen ei voi enää kirjautua eikä sitä voi käyttää, näin kertoo Nysse tiedotteessaan. Ja tämä johtuu siitä, että tämä sovellus ei ole oikein toiminut siten, kun sen olisi pitänyt toimia ja se ei nyt sitten palvele oikein yleisöä. Sen takia sitten poistetaan pikkuhiljaa pois käytöstä. Ihan hyvä niin. No, nettisivujen kautta pääsee kyllä latailemaan bussikorttia ja katsomaan saldoa ja sun muuta vastaavaa. Että se toimii edelleenkin, mutta tämä itse sovellus sitten poistuu ensi viikolla käytöstä. Tina Turneria tulossa ja negatiivia ihan kohta.
1: Radio 957. Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
2: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
3: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Sanotaan nyt vaikka, että imelä anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
6: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

On vain yksi Pate Mustajärvi, vain yksi Vapriikki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Negative ja The Moment of Our Love ja Tina Turner, The Cult of Private Dancer. Seuraavaksi kolmatta naista. Hyvää ja kaunista.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

Kolmas nainen, hyvä ja kaunista. Uutiset ovat ihan nurkan takana, joten soitetaan Dire Straitsia ennen kuin päästään STT:n uutisten pariin.

0: Radio 957.
1: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida
3: ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just noin! Hyvä!
2: Saa oppeja realisoida
5: ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Käännä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
4: Let's go!
7: K-Auto. Miten voin auttaa?
8: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
7: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
8: Okay, eli vain yksi appi.
7: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
8: Olenhan vanha appiukko.
6: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
9: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden nallan pitää syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
10: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
11: Hyvää iltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Ilmavoimien ensimmäiset uudet F-35-hävittäjät ovat jo matkalla Suomeen, kertoo Lentoposti-uutissivusto. Sen mukaan siirtolento Yhdysvalloista Suomeen oli edennyt eilen Portugalille kuuluvilla Asorien saarille Atlantilla. Paikalliset kuvaajat ikuistivat 3 Suomen F-35-hävittäjää, kun ne laskeutuivat lentotukikohtaan Asoreilla. Samalla siirtolennolla oli Lentopostin mukaan myös 3 Belgian ilmavoimille kuuluvaan hävittäjäkonetta. Ilmavoimat ei ole paljastanut ensimmäisten koneiden tarkkaa saapumisaikataulua Suomeen. Uusia koneita esitellään mediatilaisuudessa Rovaniemellä 1. lokakuuta. Rajavartiolaitos tutkii epäiltyä laitonta rajanylitystä Kymenlaakson Virolahdella. Epäilty laiton rajanylitys tapahtui itäisellä Suomenlahdella maanantaina. Yhden ihmisen epäillään ylittäneen veneellä merirajan Venäjältä Suomeen ja palanneen takaisin Venäjälle. Kaakkois-Suomen rajavaltuutettu on ollut asiasta yhteydessä Viipurin alueen rajavaltuutettuun. Rajavartiolaitoksen mukaan tapauksen esitutkintaa jatkaa Suomenlahden merivartiosto. Entinen valta kuuluu kansalle -puolueen puheenjohtaja Ano Turtiainen ei saa syytettä puolueelta kavaltamisesta. Tutkintapyynnön poliisille teki puolue. Tutkintapyynnön mukaan puolueen pankkitililtä tehtiin luvattomia tilisiirtoja lähes 900 euron arvosta Turtiaisen puolison pankkitilille. Syyttäjä teki syyttämättä jättämispäätökset myös 7 muun ihmisen osalta. Keskusrikospoliisin mukaan he työskentelivät epäiltyjen rikosten tekoaikaan puolueessa tai sen taustalla. Valta kuuluu kansalle -puolue kertoi tiistaina tiedotteessaan harkitsevansa jatkotoimia. Puolan rannikolla on löydetty merestä räjähteillä varustettu venäläinen drooni. Drooni löytyi aiemmin tällä viikolla. Asiasta kertovat Puolan viranomaiset. Armeija tutkii Gerbera 2 -droonia selvittääkseen, mistä se on peräisin ja mikä oli sen suunniteltu kohde. Droonin uskotaan kadonneen Venäjältä sen Itämerellä suorittamien testilentojen aikana. Puola on joutunut toistuvasti droonihyökkäysten kohteeksi sen jälkeen, kun Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyksensä Ukrainaan vuonna 2022.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Päivän sää Tampereella.
13: Päivän sää on tänään sateinen. Huomenna sitten poutaantuu. Lämpötila alimmillaan siinä 10 asteen luokkaa, ylimmillään noin 15-16 astetta. Myös huomenna.
14: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Maggie Riley, Every Time We Touch. Hyvä, että kuuntelet 957, mitään kohta kuulet jälleen voittopuhelun. Radio 957 suuri Oktoberfest-henkinen kilpailu on parhaillaan käynnissä. Sinä voit voittaa itsellesi 30 lahjakortin yhteistyössä Schnitzelhausin ja Tuulensuu ravintolan kanssa. Ja Antti Granlund on soittanut voittajalle ja tuo voittopuhelu kuullaan siis ihan kohta puoleen. Sinäkin pääset osallistumaan tähän kilpailuun menemällä Facebookiin ja kirjoita sinne, että olet mukana tai kenen kanssa lähtisit tai mikä on sinun saksalainen lempimakkarasi, niin olet mukana arvonnassa. Minä olen Mika Lintu ja tässä tulee Dingo, sinä ja minä.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Radio 957 Schnitzel Hausin ja Tuulen suun kilpailu jatkuu. Meillä on tarjolla 30 euron arvoisia lahjakortteja Oktoberfest-ajan kunniaksi. Tuulen suussa ja Schnitzel Hausissa tarjolla Oktoberfest-oluita, saksalaisia ruokia, eli spessumenuta tämän normaalimenun lisäksi ja tietysti juhlatunnelmaa. Voit käydä osallistumassa 957 Facebookissa. Siellä vaan millä tahansa kommentilla niin mukaan pääsee. Nyt on aika soittaa seuraavalle kisavoittajalle.
1: Jussi.
0: Granlundin Antti, Radio 957, terve.
1: Moro.
0: Mitäs kuuluu?
1: No mitä, ihan hyvää keskellä työpäivää.
0: Nonni, sama homma täällä. Vielä mulla kun mä oon aamutyöläinen, niin alkaa olla vähän työpäivää sillä loppuvaiheessa, mutta joka tapauksessa.
1: Hienoa.
0: Hei, sä olit käynyt osallistumassa meidän Tuulen suun ja Schnitzel Hausin kilpailuun.
1: Kyllä joo.
0: Onko tuttuja paikkoja, ootko käynyt syömässä?
1: On tuttuja, mutta aina uudestaan tekee mieli mennä.
0: Noniin, oikea vastaus. Siellähän on siellä on Oktoberfest-menut molemmissa paikoissa. Voi ottaa normilistalta tai Oktoberfest-listalta ihan miten haluaa, mutta oli mikä tahansa, niin sulla on 30 euron arvon lahjakortti tässä. Onneksi olkoon.
1: Loistavaa, hienoa, kiitos.
0: Kumpaan aiot
1: varmasti
0: mennä?
1: Tulee käyttöön.
0: Niin kumpaan meet?
1: No, nyt on vähän paha sanoa, pitäisikö mennä viikonloppuna gastropubiin Tapitukselle vai Schnitzelihausiin syömään. On vähän siinä ja tässä, että kumpi on, mutta katsotaan vähän kelin mukaan.
0: Hyvä. Hyviä vastauksia. Oikeita vastauksia oikeisiin kysymyksiin.
1: Kiva.

0: Eppu Normaali, ei sankari aineesta. Kello on parikymmentä minuuttia yli neljä. Kohta soi 957 Juice Leskinen sekä R.E.M.
1: Radio 957.

0: oppii realisoida
1: ja kokemuksia konkretisoida.
2: Käännä kovempaa! Let's go!
3: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
4: Ideaparkissa vietetään jälleen tasauspäiviä. Hurjaakin hurjempia tarjouksia keskiviikosta sunnuntaihin yli 150 liikkeen voimin. Shoppailun lisäksi Ideaparkissa on myös oheisohjelmaa. Katso tasauspäivien tarjoukset tasauspaivat.fi.
5: Kuin toinen maailma.
6: Ideapark.
7: Welcome, I'm John Scott.
8: Miksei aina voisi olla perjantai?
9: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
7: Welcome to John Scott's.
10: Freestarts on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars-työvaatteet. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
11: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
12: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
13: On vain yksi Jonne Aaron. Yksi Pispalan uittotunneli. Ja vain yksi Radio 957.
14: Rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Juice Leskinen soi 95.7. iltapäivässä, kun kello on 4:30. Musta aurinko nousee. Eurythmyksiä kuullaan nyt, When Tomorrow Comes.
1: Radio 95.7. iltapäivä. Mika Lintu.

0: Rolling Stones ja Anybody See My Baby. Tänään alkaa kansainväliset nukketeatterifestivaalit mukamas 2026. Siellä on kansainvälisiä vieraita muun muassa Kanadasta ja Ranskasta ja totta kai sitten myöskin kotimaisia esiintyjä. Teatteri Hevosenkenkä, nukketeatteri Sampo ja niin edespäin. Ja mukamas festivaali pitää sisällään esityksiä sekä aikuisille että lapsille. Ja lisätietoa tuosta festarista löytyy osoitteessa mukamasfestival.com. Ja kansainväliset suurmarkkinat muuten aukeavat jälleen huomenna, eli huomenna sitten Hämeenpuistossa jälleen kaiken näköistä herkkua luvassa eri puolilta maailmaa. Maija Vilkkumaata ja Phil Collinsia ihan kohta.
1: Radio 957. Ei kun morjasta pöytään.
2: Kuilo, miten voin auttaa?
3: Kuulin vähän huhua, että te avaatte uuden myymälän.
2: Joo, kyllä, kyllä. Torstaina avataan uusi myymälä Kangasalle.
3: Joo, kuulin myös huhua, että siellä olisi makkara tarjolla.
2: No ehdottomasti. Torstaina on grilli kuumana ja makkaraa tarjolla.
3: Onko siellä paljon makkaraa?
2: No kyllä, sitä on reippaasti varattu. Ja avajaistarjouksia on myös paljon. Tuukko Puuilo Kangasala avajaisiin?
3: En. Tuun. Tule
4: Puuiloon. No niin, häämeikki on valmis. Tässä peili.
5: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
6: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
7: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat!
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
11: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Phil Collins, One More Night, Foreigner ja seuraavaksi Cold as Ice.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

on vain yksi Mustavuori. Yksi Haiharan taidekeskus. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
2: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
3: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
4: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
6: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
7: Uutisista hyvää keskiviikkoiltapäivää. Ilmavoimien ensimmäiset uudet F-35-hävittäjät ovat jo matkalla Suomeen, kertoo Lentoposti-uutissivusto. Sen mukaan siirtolento Yhdysvalloista Suomeen oli edennyt eilen Portugalille kuuluville Azorien saarille Atlantilla. Paikalliset kuvaajat ikuistivat kolme Suomen F-35-hävittäjää, kun ne laskeutuivat lentotukikohtaan Azoreilla. Samalla siirtolennolla oli Lentopostin mukaan myös kolme Belgian ilmavoimille kuuluvaa hävittäjäkonetta. Ilmavoimat ei ole paljastanut ensimmäisten koneiden tarkkaa saapumisaikataulua Suomeen. Uusia koneita esitellään mediatilaisuudessa Rovaniemellä 1. lokakuuta. Helsingin käräjäoikeus on vanginnut kaksi miestä epäiltyinä vakoilusta. Vangitut miehet ovat 37- ja 40-vuotiaita, ja heillä on sama sukunimi. Miesten vangitsemista vaati keskusrikospoliisi. Rikosten epäillään tapahtuneen elokuun lopun ja viime lauantain välillä. Epäilyn vakoilun tapahtumapaikka ei ole tiedossa. STT ei ole tavoittanut tapauksen tutkinnanjohtajaa kommentoimaan asiaa. Vangitsemisoikeudenkäynnistä kertoi aiemmin Ilta-Sanomat. Palvelualojen ammattiliitto PAM toivoo uudistusta vartiointialan lainsäädäntöön. Liitto ehdottaa muun muassa, että erilaisia vartiointialan tehtävänimikkeitä yhdistettäisiin. Sen mukaan alalla on nyt monia eri tehtäviä, joiden erot voivat olla epäselviä sekä kansalaisille että työn tilaajille. Liitto haluaa, että alan ammattilaiset olisivat kaikki vastaisuudessa nimikkeeltään vartioita. Heille tulisi myös yhtenäinen koulutus ja toimivaltuudet. Järjestyksenvalvojan nimikettä taas käytettäisiin ei-ammattimaisista toimijoista, jotka esimerkiksi pitävät yllä järjestystä yleisötapahtumissa. Puolan rannikolla on löydetty merestä räjähteillä varustettu venäläinen drooni. Drooni löytyi aiemmin tällä viikolla. Asiasta kertovat Puolan viranomaiset. Armeija tutkii Gerbera 2 -droonia selvittääkseen, mistä se on peräisin ja mikä oli sen suunniteltu kohde. Droonin uskotaan kadonneen Venäjältä sen Itämerellä suorittamien testilentojen aikana. Puola on joutunut toistuvasti droonihyökkäysten kohteeksi sen jälkeen, kun Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyksensä Ukrainaan vuonna 2022.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Päivän sää Tampereella.
9: Päivän sää on tänään sateinen ja sadetta riittää loppuillaksi. Mutta sitten huomenna poutaantuu. Lämpötilassa ei tapahdu suuria muutoksia, eli noin 10 astetta on alin lämpötila ja ylin lämpötila sellaista 15 plus 16 astetta.
0: Radio 957. Mika Lintu.

0: Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. Mikko Alatalo lauloi aikoinaan, että tytöt tahtoo pitää hauskaa. Onko se sitten suomenkielinen vastine tälle biisille? Iso hitti vuodelta 1984 ja loi Cyndi Lauperista nopeasti tällaisen supertähden, mutta kyllä hänen tähtensä laski sitten suhteellisen nopeastikin. Nykyään elää sellaista eläkeläisen elämä, hän on lopettanut itse asiassa esiintymisenkin. Mika Lintu tässä, terve. Minä en lopeta esiintymistä. Sen sijaan minä soittelen sinulla Eppu Normaalia, Guns N' Rosesia ja Miljoona sadetta. Ja puhutaan kauhuleffoista Antti Granlundin kanssa ihan hetkisin kuluttua. Nyt Miljoona sade lapsuuden sankarille.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

Tässä Paul McCartney sävellys Live and Let Die ja Guns N' Roses. Live and Let Die oli tehty samannimisen elokuvaan. Elä ja anna toisten kuolla, tämä Bond-elokuva siis. Eppu Normaalia nyt, Suomi-ilmiö.

0: Uraani halkeaa Suomi-ilmiö kappaleessa, Eppu Normaali yhtyönä Uniklubia kohta Nightwishia ja keskustelua kauhuelokuvista Antti Granlundin seurassa.
1: Radio 957, liikennetiedote.
2: Tie 3, eli Tampereen läntinen kehätie, Nokia. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka, Pitkäniemen liittymä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 3, Pitkäniemen liittymä. Onnettomuus.
1: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media. Radio 957.
3: Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yes. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
4: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
5: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta kuin omalla. Lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
6: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
7: Mikä toi oli? Ja taas,
8: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni. Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
7: Oivalluksen? Siis mitä?
8: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
7: Otollinen?
8: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
9: Metsänhoitoyhdistyksen uudistettu puukauppapalvelu tarjolla nyt. MHY.fi.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund. Olen katsonut kauhuelokuvia pikkupojasta saakka jo silloin, kun vuosia ennen kuin vanhempani saivat tietää, että mitä kauheuksia olekaan katsonut. Ja nykyään katson niitä vähemmän, mutta kyllä silti nautin hyvästä kauhusta.
1: Minä olen Mika Lintu ja kyllä minunkin kauhuurani alkoi 80-luvulla. Useimmiten kauhuun tutustui sillä tavalla, että jossakin kirjoissa tai lehdissä kirjoittiin jostakin kauhuelokuvasta, jota ei saa Suomesta.
0: Joo.
1: Ja sitten jotkut ihmiset kävivät esimerkiksi Kreikan lomallaan videokaupassa ja sieltähän sai ostettua tällaisia Kossin saarelta tämmöisiä piraattivideoita, joita tuli Suomeen ja siellä sitten pääsin näkemään ensimmäistä kertaa perjantaa 13 elokuvan vaikkapa Leikkaamattomana. Sillä tavalla, että värit vilkkuivat ja kreikkakieliset tekstit ääni vähän huojuu siinä ja se oli mun kosketukseni tämmöiseen kauhuun ja tykkäsin katsoa niitä ihan pienenä, mä en tykännyt katsoa, jossain vaiheessa tykkäsin. Nykyään vähemmän on katsonut myöskin, mutta katsoin tuossa itse asiassa viime viikolla niin Scream 7 elokuvan, joka sattui olemaan tuossa Sky Showtimeissa. Sehän tuli viime vuonna muistaakseni sille, tuliko se jopa peräti tänä vuonna, että aika tuore tapaus. Ja tämmöisiä tuoreita kauhuleffoja olen silloin tällöin katsonut ja olen pettynyt joka ikinen kerta.
0: Juteltiinko me joskus tästä kesän hittileffasta, hittikauhuelokuvasta Backrooms?
1: Joo, siitä puhuttiin.
0: Siitä
1: kyllä,
0: puhuttiin.
1: Joo, kyllä.
0: Se on oikein hyvä. Ei puhuta nyt siitä, mutta siis se oli, vaikka se jakoi tosi paljon yleisöä, mutta mä tykkäsin siitä. Mun tyttäreni, joka nyt aloitti just lukion ekalla, eli on ollut tässä jo siis pitkän aikaa siis niin sanotusti K-16-elokuvien niin kuin laillinen katsoja, koska vanhemman kanssahan saa katsoa niitä jo 13-vuotiaana. Me ollaan tässä katsottu ensin, siinä yhdessä vaiheessa katsottiin Five Nights at Freddy's, ja jotka oli tällaisille paatuneille kauhudikkareille liian lällyjä.
1: Joo.
0: Mutta siihen aikaan 13-14-vuotiaalle huomasin,
1: että
0: ne oli hyviä, tietysti se maailma oli hieno. Ja nyt sitten pikkuhiljaa olen minäkin ruvennut oikeastaan pikkasen kuin jopa elvyttämään tätä. Mä jossain vaiheessa aloin olla siinä tilanteessa, että mä en välttämättä tarvi niitä elämääni. Mutta nyt sitten, kun tytär on kiinnostunut tietysti elokuvista muutenkin ja populaarikulttuurista, mutta varsinkin sitten myös niin kuin kauhuleffoista, niin ollaan menossa katsomaan Resident Evil. Ja pelasitko koskaan Resident Evil-peliä?
1: En pelannut, kun mulla on semmoista pelikonetta, jolla olisi voinut pelata, niin eipä tullut sitä pelattua.
0: Sama homma. Ja mulla on itse asiassa aika vähän tietoa, paitsi että sellaista hiippailua ja jossakin kohtaa saattaa henki lähteä.
1: Eikö se ole vähän Doom-kopio mun mielestä silloin aikoina? Doomia mä pelasin, mutta siinä on vain hiippailla, sitä ammutaan hirviä.
0: On. Siis Doom oli kuitenkin enemmän toimintaa, eli siinä ei ollut sellaista, kun jos on hiippailua ja kauhua ja sellaista, niin sellaisia, Five Nights at Freddy's, se pelihän on just sellainen. Eli ollaan siellä tyhjässä, öisessä, entisessä hylätyssä ravintolassa, josta sitten nämä hirviö animatroniksit tulevat ja tulee niitä jumpscareja, joista mä en pidä yhtään. Mutta tulee,
1: pah! Joo, just.
0: Ja tällaisia. Ja saapa nähdä nyt, että minkälainen tämä Resident Evil elokuva on. Mutta tämä on sinänsä hauskaa. Sen mä voin sanoa, että se on kiva, koska mä just kävin tuolta, ei ollut missään suoratoistossa, niin mä kävin ostamassa ihan Blu-rayna Alfred Hitchcockin Psykon, ja se on meillä tuolta nyt odottamassa. Kysynkin sinulta, kun on olemassa erilaisia kauhuelokuvia, on olemassa niitä, mitä tosiaan silloin 90-luvun Tampereella juuri näiltä erilaisilta VHS:ilta katsottiin, oli niin kuin splatteria kautta mahdollisimman veristä ja kauheata. Se on niin kuin yksi genre. Sitten on olemassa Backrooms, on enemmän tämmöinen psykologinen, vähän semmoinen, ja ehkä Blair Witch Projectkin. Jotkut käytti, minusta oli hyvä termi, niin tuo slow burn, eli semmoinen hidas. Siellä hitaasti poltetaan se katsoja siihen maailmaan, ja sitten pitää. Ja sitten on tosiaan tällaisia Alfred Hitchcockin tekemiä, se on niin kuin klassikko. Siinä on paljon enemmän siinä itse asiassa, että varsinaista kauhua on aika vähän, mutta se koko tunnelma siinä leffassa, että koko juttu on niin tosi tällainen. Minkälaisista sinä pidät eniten?
1: Olen kaikki ruokainen. Toki, siis sanotaan näin, että mä tykkään elokuvista niin kuin elokuvan taiteen vuoksi. Että se, että mä katson splatteria, ei se mua kiinnosta. Mä olen katsonut esimerkiksi niin kuin Friday the 13th elokuvat, muistaakseni 7 tai 8 asti, ja Nightmare on Elm Streetit ja kaikki tämmöiset näin. Ja suurin osa niistä on ihan hirveätä kuraa.
0: Niin on.
1: Se on se ongelma. Sanotaan, että Painajainen Elm Streetillä niistä on niin kuin se eka,
0: se on, eka on, se tosi on tosi hyvä. Se on erittäin hyvä.
1: Ja muistaakseni, oliko se nyt 3. tai 4. se oli niin kuin sille aika hyvä. Mutta sitten niin kuin muut ei oikein toimi. Aha. No sitten taas niin kuin pidetään 13 leffoista, niin ne kaikki on aika huonoja. Ja näin edespäin. Että kyllä mä niin kuin koen, että se elokuva on niin kuin se juttu. Ei sillä mitään, jos on hyvä leffa, jos on hyvä splatteri, se on hyvä splatteri. Jos on hiippaillaan ja psykologiaa pään sisässä, niin kyllä se mulle käy.
0: Meillä on jännittävää. Tässä juuri nyt odotan sitä mielenkiinnolla, koska toi tytär alkaa olla tosiaan sen verran vanha, että hän myös on ihan aidosti kiinnostunut, vaikka kun mä kysyin häneltä etukäteen, että haluatko, että selitin, kerroin hänelle Hitchcockin perusajatuksia ja tällä, ja Hitchcockhan on hyvin psykologinen ohjaaja, ja on hyvin tietyllä tavalla, että se tapahtuu, se Hitchcockin kuuluisa tämä esimerkki on siitä, että jos on lentokone, jossa on pommi ja se pommi räjähtää, niin, silloin, ja, niin sitten tulee vain yksi iso yllätys kaikille. Niin. Kukaan ei tiennyt, että siellä on, mutta jos niin. Yleisö tietää, että siellä on pommi, mutta lentokoneen matkustajat ei tiedä, niin

0: pakoon se, tota, mikä se nyt päähenkilön nimi sinä olikaan, en muista.
1: En muista.
0: No niin, ajataan autolla ja senhän, siellä kohtauksessa ei tapahdu mitään, mutta kun hän vaan vilkuilee niin kuin taakseen peiliin. Mutta sitten se musiikki soi.
1: Mutta saapa nähdä, minä voin kyllä raportoida paitsi tästä, kun mennään katsomaan syksyn odotetuinta kauhuelokuvaa. Eli Resident Evil otettiin heti tuonne Plevnaan ensi-ilta. Illaksi liput mennään sinne ihan katso, että traumatisoidutaanko vai ei.
2: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

Billy Idol, White Wedding. Tampere viettää 247-vuotis syntymäpäiviään lokakuun ensimmäisenä viikonloppuna. Ja Tampereen kaupunki muistuttaa ja tiedottelee, että juhlaviikonlopun ohjelma rakentuu avoimen tapahtumahaun kautta yhteistyössä kaupunkilaisten ja toimijoiden välillä. Ja tähän vielä ehtii ilmoittautua mukaan. Mutta viimeinen päivä, jos

0: haluat tämän ohjelman ilmoittaa, niin on 28. päivä syyskuuta. Eli tuossa pari viikon päästä maanantaina kello 12 asti on ilmoittautumisaikaa. Eli nettisivuilta, Tampereen kaupungin nettisivuilta sitten, sieltä löytyy linkki, miten ilmoitat ohjelmasi mukaan tuonne Tampere-päivän tapahtumiin. Roxette ja Duran Durania ihan kohta.
1: Radio 957.
2: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
3: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
5: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
6: Welcome, I'm John Scott.
7: Miksei aina voisi olla perjantai?
8: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
6: Welcome to John Scott's.
9: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
10: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
11: On vain yksi Teivo, yksi Ransu ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Duran Duran Rio Apulantaa laitetaan soimaan seuraavaksi. Kohta puoleen onkin sitten uutisten vuoro 6:00. Ehkä toinenkin biisi vielä perään, olkoon se sitten vaikka Poliisia. Uutisten jälkeen musa luvassa Juice Leskiseltä, Queenilta ja Paul Youngilta.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

on vain yksi Ikurin vire. Yksi Pirkkahalli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu. Radio 957.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Anchovin legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi klassikkoburgerit tekevät paluun. Ja Pancho-äpillä saat 2 burgeria yhden hinnalla. Vain syyskuun ajan. Tervetuloa burgerviikoille Panchovillaan.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
8: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
9: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
8: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
9: Mennään jo.
10: Rusta niin paljon, niin vähällä.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
11: Hyvää keskiviikkoiltaa uutisista. Metsäyhtiö Stora Enso kertoo saaneensa päätökseen muutosneuvottelut Veitsiluodon sahan pysyvästä sulkemisesta Kemissä. Lakkautuspäätöksen vuoksi Veitsiluodosta vähenee pysyvästi noin 60 työpaikkaa. Veitsiluodon yli 100-vuotiaan sahan henkilöstö on ollut lomautettuna elokuun alusta lähtien, eikä tuotantoa käynnistetä enää lokakuun alussa päättyvän lomautusjakson jälkeen. Stora Enso keskittää Pohjois-Suomen sahausta muille sahoilleen. Yhtiö arvioi sahaliiketoiminnan kannattavuuden olevan jatkossakin koetuksella muun muassa tukkipuun korkeiden kustannusten takia. Helsingin käräjäoikeus on vanginnut 2 miestä epäiltyinä vakoilusta. Vangitut miehet ovat 37- ja 40-vuotiaita, ja heillä on sama sukunimi. Miesten vangitsemista vaati keskusrikospoliisi. Rikosten epäillään tapahtuneen elokuun lopun ja viime lauantain välillä. Epäillyn vakoilun tapahtumapaikka ei ole tiedossa. STT ei ole tavoittanut tapauksen tutkinnanjohtajaa kommentoimaan asiaa. Vangitsemisoikeuden käynnistä kertoi aiemmin Ilta-Sanomat. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen nosti suomalaisen ISAI-avaruusteknologiayhtiön näkyvästi esille vuotuisessa linjapuheessaan EU-parlamentissa Strasbourgissa. Von der Leyen nosti yhtiön esille esimerkkinä menestyneestä eurooppalaisesta yrityksestä, joka on hyötynyt EU:n tuesta yrityksille. ISAIn perustajat Pekka Laurila ja Rafal Modrzewski olivat paikan päällä EU-parlamentissa ja saivat von der Leyenin puhetta kuunnelleilta europarlamentaarikoilta vuolaat suosionosoitukset. Vuonna 2014 perustettu ISAI on erikoistunut satelliittiteknologiaan. Yli puolet yhdysvaltalaisista katsoo, että tekoäly kehittyy liian nopeasti, ilmenee syyskuun alussa toteutetusta kyselystä. Kyselyn tuloksista raportoi talousmedia Semafor. Valtaosa vastaajista on myös sitä mieltä, että tekoälyn sääntelyn vähäisyys on ongelma. Alle viidennes vastanneista pitää ongelmana sitä, että Yhdysvallat jää kilpailussa Kiinasta jälkeen. Tähän presidentti Donald Trump on vedonnut vastustaessaan tekoälyn sääntelyä. Kyselyyn vastasi noin 1500 ihmistä. Virhemarginaali on noin 2,6% suuntaansa.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Tässä on J.P. Leppäluoto muun muassa Raskasta joulua -rykmentistä. Ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

On vain yksi Viikinsaari. Yksi Lauri Viita. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppu klassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
3: Mene. Yes.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
2: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
3: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
5: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
6: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: Luonnollinen piristäjä.
1: Hei, onks sulla purkkaa?
2: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
1: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
3: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Löytty ja tämä on Radio 957.
8: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. When you call me.

on vain yksi jääkiekkomuseo. Yksi Juise Leskinen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Liikennetiedote.
1: Tie 11. Nokia. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Lähdeniitty, Alinen. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 11 välillä Lähdeniitty, Alinen. Onnettomuus.
0: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media. Radio 957.
2: Moro.
3: Moro.
2: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
3: Joo.
2: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
3: Mulla on avain kännykäs.
2: Häh? Mitä sä ton teet?
3: Mulla on tää J-Linus älylukko.
2: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
3: Totta kai voi. Noniin, moikka.
4: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
5: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on tästä vaan.
6: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, takk.fi.
7: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
8: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
7: Mä voin soittaa.
8: Ei sun tarvitse soittaa.
7: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä. Ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePayllä numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
11: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
12: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
13: Saarioinen, valmista tuli.
14: Minä olen Sasu Hovi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Mikko Alatalo, vain yksi Ratinan stadion ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
2: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rosta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
7: Hyvää iltaa, tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Suomi ja Ruotsi selvittävät meridroonien eli miehittämättömien valvontaveneiden yhteishankintaa Itämeren turvallisuuden parantamiseksi. Asiasta kertoi Ylelle merivoimien komentaja Tuomas Tiilikainen. Pintadroonit voivat välittää tilannekuvaa operaatiokeskuksiin. Tavoitteena on käynnistää yhteinen lyhytaikainen merivalvontaoperaatio miehittämät. Ruotsi aloittaa Suomenlahden merivalvontaoperaation yhdessä Suomen kanssa lähiviikkoina. Yhteistyöstä kerrottiin elokuun lopussa. Kokoomus esittää poliittisten nuorisojärjestöjen tukien siirtämistä osaksi puoluetukea. Asiasta kertoo Helsingin Sanomille puoluesihteeri Maggie Keskinen. Poliittiset nuoriso- ja opiskelijajärjestöt saavat nykyisessä mallissa avustuksia opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Puoluetuki puolestaan perustuu puolueen eduskuntavaaleissa saamiin kansanedustajapaikkoihin. Nuorisojärjestöjen tukien jakamista on yritetty uudistaa vastaamaan paremmin toiminnan laajuutta. HS kertoi maanantaina, että kokoomus ja RKP kaatoivat hankkeen. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen haluaa Kanadasta EU:n ensimmäisen liitännäisjäsenen. Von der Leyen esitti ajatuksen vuotuisessa EU:n tilaa käsitelleessä linjapuheessaan EU-parlamentissa Ranskan Strasbourgissa, missä puhetta oli poikkeuksellisesti kuuntelemassa Kanadan pääministeri Mark Carney. Von der Leyen sanoi haluavansa nostaa EU:n ja Kanadan suhteen korkeimmalle mahdolliselle tasolle. Hän ei puheessaan tarkemmin avannut, mitä liitännäisjäsenyys pitää sisällään. Von der Leyenin avaus sai europarlamentaarikoilta runsaat suosionosoitukset. Yli puolet yhdysvaltalaisista katsoo, että tekoäly kehittyy liian nopeasti, ilmenee syyskuun alussa toteutetusta kyselystä. Kyselyn tuloksista raportoi talousmedia Semafor. Valtaosa vastaajista on myös sitä mieltä, että tekoälyn sääntelyn vähäisyys on ongelma. Alle viidennes vastanneista pitää ongelmana sitä, että Yhdysvallat jää kilpailussa Kiinasta jälkeen. Tähän presidentti Donald Trump on vedonnut vastustaessaan tekoälyn sääntelyä. Kyselyyn vastasi noin 1500 ihmistä. Virhemarginaali on noin 2,6% suuntaansa.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Minä olen mentalisti Jose Ahonen ja tiedän, että tällä hetkellä kuuntelet Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Jukka Leisti. Yksi Tako. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Ideaparkissa vietetään jälleen tasauspäiviä. Hurjaakin hurjempia tarjouksia keskiviikosta sunnuntaihin yli 150 liikkeen voimin. Shoppailun lisäksi Ideaparkissa on myös oheisohjelmaa. Katso tasauspäivien tarjoukset tasauspaivat.fi.
2: Kuin toinen maailma.
3: Ideapark. Panchovillan legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi klassikkoburgerit tekevät paluun. Ja Pancho-äpillä saat 2 burgeria yhden hinnalla. Vain syyskuun ajan. Tervetuloa burgerviikoille Panchovillaan.
4: Pancho-villa.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
6: Moikka, mä olen näyttelijä Elina Rintala. Sä kuuntelet 957.
0: Radio 957.

0: Radio 957.
1: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueella se alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voi olla sinä.
2: Welcome, I'm John Scott.
3: Miksei aina voisi olla perjantai?
4: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
2: Welcome to John Scott's.
5: Saanko häiritä?
6: No johan te häiritsette.
5: Kiitos ja anteeksi.
6: No saatte.
5: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
6: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
5: Oikein veikattu.
6: No, kuten tapanani on.
5: Se on hyvä tapa.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Puun myynti mielessä. Ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen. MHY.fi.
10: Hyvät tamperelaiset. Minä olen lappalaisen Sami, ravintolayrittäjä, ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tää on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
4: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
5: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
6: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
7: Ah, ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Ah. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
8: Onks tässä näytös jotain häikkää?
9: Niin.
8: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
9: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
8: Ois se kiva.
9: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
8: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
10: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
12: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Suomi ja Ruotsi selvittävät meridroonien eli miehittämättömien valvontaveneiden yhteishankintaa Itämeren turvallisuuden parantamiseksi. Asiasta kertoi Ylelle merivoimien komentaja Tuomas Tiilikainen. Pintadroonit voivat välittää tilannekuvaa operaatiokeskuksiin. Tavoitteena on käynnistää yhteinen lyhytaikainen merivalvontaoperaatio miehittämättömillä aluksilla tämän vuoden puolella. Ruotsi aloittaa Suomenlahden merivalvontaoperaation yhdessä Suomen kanssa lähiviikkoina. Yhteistyöstä kerrottiin elokuun lopussa. Kokoomus esittää poliittisten nuorisojärjestöjen tukien siirtämistä osaksi puoluetukea. Asiasta kertoo Helsingin Sanomille puoluesihteeri Maggie Keskinen. Poliittiset nuoriso- ja opiskelijajärjestöt saavat nykyisessä mallissa avustuksia opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Puoluetuki puolestaan perustuu puolueen eduskuntavaaleissa saamiin kansanedustajapaikkoihin. Nuorisojärjestöjen tukien jakamista on yritetty uudistaa vastaamaan paremmin toiminnan laajuutta. HS kertoi maanantaina, että kokoomus ja RKP kaatoivat hankkeen. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen haluaa Kanadasta EU:n ensimmäisen liitännäisjäsenen. Von der Leyen esitti ajatuksen vuotuisessa EU:n tilaa käsitelleessä linjapuheessaan EU-parlamentissa Ranskan Strasbourgissa, missä puhetta oli poikkeuksellisesti kuuntelemassa Kanadan pääministeri Mark Carney. Von der Leyen sanoi haluavansa nostaa EU:n ja Kanadan suhteen korkeimmalle mahdolliselle tasolle. Hän ei puheessaan tarkemmin avannut, mitä liitännäisjäsenyys pitää sisällään. Von der Leyenin avaus sai europarlamentaarikoilta runsaat suosionosoitukset. Yli puolet yhdysvaltalaisista katsoo, että tekoäly kehittyy liian nopeasti, ilmenee syyskuun alussa toteutetusta kyselystä. Kyselyn tuloksista raportoi talousmedia Semafor. Valtaosa vastaajista on myös sitä mieltä, että tekoälyn sääntelyn vähäisyys on ongelma. Alle viidennes vastanneista pitää ongelmana sitä, että Yhdysvallat jää kilpailussa Kiinasta jälkeen. Tähän presidentti Donald Trump on vedonnut vastustaessaan tekoälyn sääntelyä. Kyselyyn vastasi noin 1500 ihmistä. Virhemarginaali on noin 2,6% suuntaansa.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Minä olen Noora Louhimo ja tämä on Radio 957.
0: 97.7. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereen.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin vuosi.
1: Eppuja joka tunti.

0: 957 STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa uutisista. Ilmavoimien ensimmäiset uudet F-35-hävittäjät ovat jo matkalla Suomeen, kertoo Lentoposti-uutissivusto. Sen mukaan siirtolento Yhdysvalloista Suomeen oli edennyt eilen Portugalille kuuluville Azorien saarille Atlantilla. Paikalliset kuvaajat ikuistivat kolme Suomen F-35-hävittäjää, kun ne laskeutuivat lentotukikohtaan Azoreilla. Samalla siirtolennolla oli Lentopostin mukaan myös kolme Belgian ilmavoimille kuuluvaa hävittäjäkonetta. Ilmavoimat ei ole paljastanut ensimmäisten koneiden tarkkaa saapumisaikataulua Suomeen. Uusia koneita esitellään mediatilaisuudessa Rovaniemellä 1. lokakuuta. Kokoomus esittää poliittisten nuorisojärjestöjen tukien siirtämistä osaksi puoluetukea. Asiasta kertoo Helsingin Sanomille puoluesihteeri Mägi Keskinen. Poliittiset nuoriso- ja opiskelijajärjestöt saavat nykyisessä mallissa avustuksia opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Puoluetuki puolestaan perustuu puolueen eduskuntavaaleissa saamiin kansanedustajapaikkoihin. Nuorisojärjestöjen tukien jakamista on yritetty uudistaa vastaamaan paremmin toiminnan laajuutta. HS kertoi maanantaina, että kokoomus ja RKP kaatoivat hankkeen. Ruotsin kansallisen TV-yhtiö SVT:n ennusteen mukaan oppositiossa oleva vasemmistoblokki voittaa vaalit. Ääntenlasku on jatkunut keskiviikkona ja äänistä on laskettu 99%. SVT:n ennusteen mukaan oikeistoblokin toiveet vaalivoitosta ovat menneet, sillä oppositiossa oleva vasemmistoblokki voittaa vaalit lähes 100% todennäköisyydellä. Keskiviikon aikana ääntenlaskun edetessä oikeistoblokki on päässyt yhden paikan päähän vasemmistoblokista. Päivän aikana oikeistoblokki on noussut 174 paikkaan, mutta paikkatilanne on vaihdellut useita kertoja. Kongon demokraattisessa tasavallassa Ebola-epidemia leviää edelleen, mutta näkyvissä on merkkejä tilanteen paranemisesta. Näin arvioi Maailman terveysjärjestön WHO:n johtaja Genevessä keskiviikkona. WHO:n mukaan tartuntojen määrä on vähenemässä epidemian keskuksessa, maan koillisosassa sijaitsevassa Iturin maakunnassa. Toukokuussa alkanut Ebola-epidemia on Kongon demokraattisen tasavallan historian tappavin. Epidemia on vaatinut jo yli 3500 kuolonuhria toukokuusta lähtien. Lisäksi yli 7000 ihmistä on saanut Ebola-tartunnan.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Minä olen Noora Louhimo ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Moro!
2: Moro!
1: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
2: Joo.
1: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
2: Mulla on avain kännykäs.
1: Häh? Mitä sä ton teet?
2: Mulla on tää J. Linus älylukko.
1: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
2: Totta kai voi. Noniin, moikka.
3: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J. Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
4: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
5: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
6: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
7: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
6: Mä voin soittaa.
7: Ei sun tarvitse soittaa.
6: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
10: Moi.
6: Moi.
10: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
6: En mä nyt.
11: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
0: Radio 957.
12: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
13: BookBeat. Nothing beats a good book.
14: Ideaparkissa vietetään jälleen tasauspäiviä. Hurjaakin hurjempia tarjouksia keskiviikosta sunnuntaihin yli 150 liikkeen voimin. Shoppailun lisäksi Ideaparkissa on myös oheisohjelmaa. Katso tasauspäivien tarjoukset tasauspaivat.fi.
15: Kuin toinen maailma.
16: Ideapark.

0: Luonnollinen piristäjä.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat. Radio 957.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Miks nää tavarat lojuu lattialla ja eiks meillä ole toimivaa pumppukärryä?
7: Ai. Kaos varastolla! Hexaplan pelastaa työpäiväsi. Kun kalusteet ovat kunnossa, arki sujuu. Kotimaiselta Hexaplanilta löydät ratkaisut varastoihin ja teollisuuteen jo 50 vuoden kokemuksella. Katso hexaplan.fi.
8: Hexaplan. Työtilat tarvii pelastajan.
9: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 €. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
10: Moikka.
11: Moi.
10: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
11: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
10: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
11: Totta kai voi. Noniin, moi.
10: 2 ruuveja. Ihan totta.
12: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. J-L. Yksinkertaisesti turvallista.
13: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
14: Saarioinen. Valmista tuli.
4: Radio 957. STT:n uutiset.
15: Hyvää iltaa uutisista. Ilmavoimien ensimmäiset uudet F-35-hävittäjät ovat jo matkalla Suomeen, kertoo Lentoposti-uutissivusto. Sen mukaan siirtolento Yhdysvalloista Suomeen oli edennyt eilen Portugalille kuuluville Azorien saarille Atlantilla. Paikalliset kuvaajat ikuistivat 3 Suomen F-35-hävittäjää, kun ne laskeutuivat lentotukikohtaan Azoreilla. Samalla siirtolennolla oli Lentopostin mukaan myös 3 Belgian ilmavoimille kuuluvaa hävittäjäkonetta. Ilmavoimat ei ole paljastanut ensimmäisten koneiden tarkkaa saapumisaikataulua Suomeen. Uusia koneita esitellään mediatilaisuudessa Rovaniemellä 1. lokakuuta. Kokoomus esittää poliittisten nuorisojärjestöjen tukien siirtämistä osaksi puoluetukea. Asiasta kertoo Helsingin Sanomille puoluesihteeri Mägi Keskinen. Poliittiset nuoriso- ja opiskelijajärjestöt saavat nykyisessä mallissa avustuksia opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Puoluetuki puolestaan perustuu puolueen eduskuntavaaleissa saamiin kansanedustajapaikkoihin. Nuorisojärjestöjen tukien jakamista on yritetty uudistaa vastaamaan paremmin toiminnan laajuutta. HS kertoi maanantaina, että kokoomus ja RKP kaatoivat hankkeen. Ruotsin kansallisen TV-yhtiö SVT:n ennusteen mukaan oppositiossa oleva vasemmistoblokki voittaa vaalit. Ääntenlasku on jatkunut keskiviikkona ja äänistä on laskettu 99%. SVT:n ennusteen mukaan oikeistoblokin toiveet vaalivoitosta ovat menneet, sillä oppositiossa oleva vasemmistoblokki voittaa vaalit lähes 100% todennäköisyydellä. Keskiviikon aikana ääntenlaskun edetessä oikeistoblokki on päässyt 1 paikan päähän vasemmistoblokista. Päivän aikana oikeistoblokki on noussut 174 paikkaan, mutta paikkatilanne on vaihdellut useita kertoja. Kongon demokraattisessa tasavallassa Ebola-epidemia leviää edelleen, mutta näkyvissä on merkkejä tilanteen paranemisesta. Näin arvioi Maailman terveysjärjestön WHO:n johtaja Genevessä keskiviikkona. WHO:n mukaan tartuntojen määrä on vähenemässä epidemian keskuksessa maan koillisosassa sijaitsevassa Iturin maakunnassa. Toukokuussa alkanut Ebola-epidemia on Kongon demokraattisen tasavallan historian tappavin. Epidemia on vaatinut jo yli 3500 kuolonuhria toukokuusta lähtien. Lisäksi yli 7000 ihmistä on saanut Ebola-tartunnan.
4: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Moi, mä oon Raipian Panu Komediateatterista ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Tammelan tori. Vain yksi Raimo Helminen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampere. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuja joka tunti.

0: Radio 957.
1: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
2: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
3: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
4: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen Daffy Terävä ja tämä on Radio 957.
0: Radio

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

on vain yksi Siilinkari. Yksi Timo Kahilainen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Tammerfest. Yksi pikilinna. Ja vain yksi Radio 957. Rock

0: Radio 957.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dendää ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Ota yhteyttä Metsänhoitoyhdistykseen ja aloita puukauppa. mhy.fi.
5: Poimintoja uutispäivästä. Nuorten ikäluokkien ostovoima on kehittynyt heikommin kuin vanhemmissa ikäluokissa, ja esimerkiksi 25-34-vuotiaiden palkkatulo on lähes samalla tasolla kuin 15 vuotta sitten. Asia selviää palkansaajakeskusjärjestö STTK:n ostovoimakatsauksesta. Eroja on myös ikäluokan sisällä. Koronapandemian jälkeen naisten vuotuiset palkkatulot ovat nousseet, mutta miesten pudonneet matalammiksi kuin ennen koronaa. Syynä on esimerkiksi naisvaltaisten alojen kiriminen kohti miesvaltaisten alojen palkkatasoa sekä ikäluokan miesten työttömyyden vakiintuminen naisten työttömyyttä korkeammaksi. Suomen talous on vahvistunut ennakoitua enemmän alkuvuonna. Näin toteaa Suomen Pankki syyskuun väliennusteessaan. Talouskasvua ovat kiihdyttäneet erityisesti vienti ja yksityiset investoinnit. Suomen Pankki arvioi kasvun jatkuvan selvästi viime vuosia nopeampana. Väliennusteen mukaan Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,7% ja ensi vuonna 1,6%. Vuonna 2028 kasvu hidastuu. Epävarmuutta ennusteeseen aiheuttaa erityisesti Lähi-idän konfliktista johtuva energian hintojen nousu. Jos konflikti pitkittyy, se voi kiihdyttää inflaatiota odotettua pitempään.
6: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Hyvät tamperelaiset, minä olen Maria Lund ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

on vain yksi Finlayson. Yksi Olli Lindholm. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957. Liikennetiedote.
1: Tie 12. Tampere. Liikennetiedote. Tarkempi paikka, Tampereen rantatunneli. Toinen ajorata on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Haittaa ajosuunnassa Lahti. Eli liikennetiedote tielle 12, Tampereen rantatunneli. Toinen ajorata on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Haittaa ajosuunnassa Lahti.
0: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media. Radio 957.
2: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
3: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa, ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Mä olen Tapio Laakso ja tämä on Radio 957.

On vain yksi armonkallio, yksi pyrintö. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
5: Hyvät tamperelaiset, minä

on vain yksi alivaltiosihteeri, yksi Tampere Filharmonia ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet.

0: Ai ai.
1: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
2: Tässä on J.P. Leppäluoto muun muassa raskasta joulua Rykmentistä. Ja tämä on Radio 957. Radio 95.

on vain yksi Muumimuseo. Yksi Rauno Korpi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Moikka, mä olen näyttelijä Elina Rintala. Sä kuuntelet 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Kauppi. Yksi Pauli Hanhiniemi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Poimintoja uutispäivästä.
1: Suomalaisten luottamus digitaaliseen maailmaan on vahvistunut, kertoo Digi- ja väestötietoviraston digiturvabarometri. Lähes 90 suomalaisesta pitää arkeaan digitaalisessa ympäristössä turvallisena. 80 kertoo kuitenkin kohdanneensa digihuijauksen tai huijausyrityksen viimeisen vuoden aikana. Tämä on enemmän kuin EU-maissa keskimäärin. Joka 10 kertoo menettäneensä rahaa huijauksen seurauksena. Asuntokauppojen määrä laski tammi-kesäkuussa 13% viime vuoden vastaavasta ajasta, kertoo Danske Bank. Vanhojen osakeasuntojen hinnat olivat heinäkuussa koko maassa 3,4% alempana kuin vuotta aiemmin. Pankki odottaa asuntomarkkinoiden varovaista elpymistä ensi vuoden aikana. Sen mukaan Iranin sodasta aiheutuva epävarmuus, korkojen nousu ja huoli työllisyydestä ovat lykänneet käännettä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Minä olen mentalisti Jose Ahonen ja tiedän, että tällä hetkellä kuuntelet Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Patrik Laine, yksi Klingendaal ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppu.

0: Radio 957.
1: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Toblerone hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Oasiteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
2: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
3: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
4: Skoda.
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen lappalaisen Sami, ravintolayrittäjä ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi aamulehti, yksi vakoilumuseo ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Minä olen Kostela Hautankin Popeda yhtyeestä ja tämä on 957.
1: Radio 957.

vain yksi Kalevan kangas. Yksi hämppi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: valintoja uutispäivästä.
1: MTV:n toimitusjohtaja Johannes Leppänen jättää tehtävänsä syyskuun lopussa. MTV:n tiedotteen mukaan Leppänen on 7 toimitusjohtajavuotensa aikana vienyt läpi suuria uudistuksia, jotka ovat parantaneet yhtiön taloudellista asemaa. Leppänen kertoo tiedotteessa olevansa ylpeä yhtiön aikaansaannoksista. Hän kokee, että nyt on oikea aika luopua tehtävästä ja antaa uuden toimitusjohtajan jatkaa MTV:n kehittämistä. Uuden toimitusjohtajan haku on aloitettu. Haun aikana MTV:tä johtaa väliaikaisesti yhtiön hallituksen puheenjohtaja Matias Berg. Kelan mukaan noin joka 9 65 vuotta täyttänyt on käyttänyt valinnanvapauskokeilua kokeilun ensimmäisen vuoden aikana. Kelan mukaan käyttö on jäänyt vähäisemmäksi kuin suunnitteluvaiheessa arvioitiin. Kokeilu hyödynnettiin eniten Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella, jossa noin joka 5. ikäryhmään kuuluva käytti sitä. Kainuussa ja Keski-Pohjanmaalla käyttö jäi reiluun 3%. Yleisin syy vastaanotolle hakeutumiseen olivat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Passo Peltola Classic Familystä ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop

on vain yksi Messukylän kivikirkko. Vain yksi Manse PP. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Hei! Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
5: Jonne Aron tässä, moi. Tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.
6: Through these fields of

on vain yksi tohloppi. Yksi kiirakorpi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Mä olen Jenni Mustajärvi ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Kari Peitsamo, yksi Näsijärvi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Poimintoja uutispäivästä.
1: Miehikkälästä Kymenlaaksosta on löytynyt ensimmäistä kertaa afrikkalaista sikaruttoa. Asiasta kertoivat aiemmin muun muassa Maaseudun Tulevaisuus ja Kymen Sanomat. Ruokaviraston mukaan uusi tapaus vahvistettiin tiistaina. Ruokavirasto sanoi Kymen Sanomille, että Miehikkälästä löydetty villisika havaittiin tartuntavyöhykkeen ydinalueella. Suomesta on löydetty yhteensä 38 villisikaa, joilla on todettu afrikkalaista sikaruttoa. Tauti havaittiin ensimmäisen kerran heinäkuun lopussa. Kaikki tartunnat on todettu luonnonvaraisista villisioista. Rajavartiolaitos tutkii epäiltyä laitonta rajanylitystä Kymenlaakson Virolahdella. Epäilty laiton rajanylitys tapahtui itäisellä Suomenlahdella maanantaina. Yhden ihmisen epäillään ylittäneen veneellä merirajan Venäjältä Suomeen ja palanneen takaisin Venäjälle. Kaakkois-Suomen rajavaltuutettu on ollut asiasta yhteydessä Viipurin alueen rajavaltuutettuun. Rajavartiolaitoksen mukaan tapauksen esitutkintaa jatkaa Suomenlahden merivartiosto.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Moi, mä oon Raipian Panu Komediateatterista ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957.

on vain yksi Pispalan pulteri, yksi Epilänharju ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppu klassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
2: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Hyvät tamperelaiset, minä olen koomikko Johanna Tohni ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi pirkankierros. Yksi Kirsi Kunnas. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen lappalaisen Sami, ravintolayrittäjä ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen nosti suomalaisen ISAI-avaruusteknologiayhtiön näkyvästi esille vuotuisessa linjapuheessaan EU-parlamentissa Strasbourgissa. Von der Leyen nosti yhtiön esille esimerkkinä menestyneestä eurooppalaisesta yrityksestä, joka on hyötynyt EU:n tuesta yrityksille. ISAIn perustajat Pekka Laurila ja Rafał Modrzewski olivat paikan päällä EU-parlamentissa ja saivat von der Leyenin puhetta kuunnelleilta europarlamentaarikoilta vuolaat suosionosoitukset. Vuonna 2014 perustettu ISAI on erikoistunut satelliittiteknologiaan. Metsäyhtiö Stora Enso kertoo saaneensa päätökseen muutosneuvottelut Veitsiluodon sahan pysyvästä sulkemisesta Kemissä. Lakkautuspäätöksen vuoksi Veitsiluodosta vähenee pysyvästi noin 60 työpaikkaa. Veitsiluodon yli 100-vuotiaan sahan henkilöstö on ollut lomautettuna elokuun alusta lähtien, eikä tuotantoa käynnistetä enää lokakuun alussa päättyvän lomautusjakson jälkeen. Stora Enso keskittää Pohjois-Suomen sahausta muille sahoilleen. Yhtiö arvioi sahaliiketoiminnan kannattavuuden olevan jatkossakin koetuksella muun muassa tukkipuun korkeiden kustannusten takia.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Löytty ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957.